0: lijekova, kao i važnosti da se terapija ne mijenja ili prekida samo inicijativno. Sudionicima je dodatno pojašnjeno kada je potrebno potražiti savjet liječnika ili ljekarnika, te koliko je važno zdravstvenim djelatnicima pružiti točne informacije o lijekovima koje koriste. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj će, između ostalog, župan Tomislav Golubić podnijeti izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Na konferenciji za medije uoči sjednice župan je istaknuo neke od najvažnijih investicija, među kojima su i potpore gospodarstvu. U prvih 6 mjeseci županija je kroz javne pozive i natječaje gospodarstvu osigurala ukupno 558.000 €.
1: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88.500 €. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up, osigurano je 100.000 €. Za promidžbu poduzetništva je osigurano 100.000 €. Za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27.000 €. Za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20.000 €. I za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija, poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225.000 €, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
0: Kazao župan Golubić. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojio je i osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
1: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije, pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim, bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turistička agencija stavlja na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
0: Zaključuje Golubić. Više o glavnim točkama na dolazeće 8. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu danas večeras od 22 sata. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni treninge 8. i 9. listopada. Stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. Obnavlja se nasad lavande na ulazu u Đurđevcu. Stare sadnice lavande koje su posljednjih godina krasile prostor uz zapadni ulaz u grad, izvađene su, a zemljište je pripremljeno za sadnju novih sadnica iz đurđevačkog rasadnika. Riječ je o prostoru između državne ceste D2 i željezničke pruge, odnosno području između nadvožnjaka i zapadnog ulaza u Đurđevac, koje je uređeno kako bi se zapuštena javna površina pretvorila u prepoznatljiv i atraktivan ulaz u grad. Polja lavande na ovom području do sada su privlačila pažnju brojnih prolaznika. Obnovom nasada želi se ponovno stvoriti lijep, uredan i prepoznatljiv ulaz u grad, ali i nastaviti priču o lavandi koja je već postala jedan od prepoznatljivijih motiva Đurđevca. Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru do trećeg ranga do 14 godina. Nakon tri zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu u kojem je slavio nakon meč tie breaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh je ostvario i u parovima gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je napetom meču tie breaka. Na Friedrich Cupu u Koprivnici turniru do 16 godina Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tijesno poražen.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, unutrašnjosti prolazno umjerena, na oblaka najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a Đurđevac i njegova okolica mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Eto tako to pjeva i Crvena jabuka. Dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija. Nismo tu već od 6.00. Ja sam Božidar Kovač i vaš domaćin u jutarnjem današnjem programu i dobrom dijelu prije podneva. No, ajmo redom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio. Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
0: Da, dobro nam bilo ovo jutro, 24. je dan mjeseca rujna. Još 7 dana smo mi u rujnu i evo nam već i listopada, ili ti 6 dana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajde 7 punih dana. I već idući četvrtak nam je 1. listopada. Ide, ide vrijeme, da, da. A današnji dan, što se vremena tiče, nas čeka, pogotovo u prvom dijelu dana, stabilan. Sve ok, pretežno sunčano prije podne, ali prema kraju dana malo će doći do naoblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer, moguće mjestimice i kiša. Da. Kiša koja će, odmah da pogledam ja i sutrašnji dan, sutra ujutro, a neće puno temperature promijeniti, isto će nam jutro biti friško koji danas, 7-8 stupnjeva, a po danu će sutra biti maksimalno do nekih 20. Danas možda evo do 23, onak prije kiše se to bude onak osjetilo. Dakle, kasnije na večer nas čeka kiša u kasnim poslijepodnevnim satima i predvečer. 7 stupnjeva, evo se mjeri ovo jutro u Podravini i u našem dijelu lijepe naše, 7-8 kako gdje, ponegdje čak i 6, zavisi u kojem dijelu, ali 7 je taj referentni broj uz koji smo se evo probudili. Prometa već ima onako, ali ništa strašno, ali ima, što terenih vozila, što nas u osobnim automobilima, ide se na posao. Eto svima vama koji radite, koji ja, dobro veliko jutro, a najveće dobro jutro svima vama koji se noćnu radili smjenu i još radite možda, ili ste tek završili, super. I dežurnim službama, naravno svima koji su tu cijelu noć dežurali da nešto ne bi pošlo po krivu ili po zlu, pa da nam se može pomoći. Veliki vam pozdrav. U prometu danas kontrole ima najavljene za vrijeme ovako. 14 do 17 sati, Koprivnica Lepavina, prometni pravac. Križevci Cubinec od 7 do 9 sati, te od 19 do 21 sat prometni pravac Đurđevac Sirova Katalena. Tu je nekako najavljena kontrola prometa, odnosno nadzor brzine kretanja vozila. Nemam kaj drugo više za reći, struje ima, vode ima, plina ima, nadam se da je sve ok. Radova nekih će sigurno biti danas, kako se što bude događalo, naravno. Zato sam mi tu radio da vas odmah obavijestimo. Ajmo zasvirati do 6:30, pa nakreće rubrika Svijet oko nas. Dobro jutro!

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: Dobro jutro, pola sedam je. Jučer nam je i službeno stigla jesen. Je... Nečujno, gotovo neprimjetno. Nije ni pokucala na vrata, ni najavila svoj dolazak, samo je zrak, evo, nekako drukčiji. Svježi, oštri, onaj koji nas natjera, evo, da na trenutak zastanemo, udahnemo dublje i shvatimo, je, ljeto je završilo, jučer 23. rujna je počela jesen. I onda do kalendarski, evo, okrećemo novu stranicu. Priroda polako mijenja svoje boje, pa i vidi se. Zelenilo koje mjesecima bilo posvuda, već ponegdje dobiva i prve tragove žute, crvene, smeđe, lišće šušti pod nogama, jutra su hladnija, a večeri sve ranije zamotane u mrak. Je, jesen ima neki svoj poseban ritam, definitivno. Po ljeti stalno neko žurimo, da li na more, da li na izgled, ma na terasu prema zalasku sunca, dani su dugi, večeri tople i čini se ko da vremena ima stvarno ono na pretek. A onda dođe jesen i kaže, uspori. Ujutro ponovno tražimo laganu jaknu, pa i ja sam je jutro sobuko. Kava se ipak pije malo sporije. Prozori se zatvaraju prije nego što sunce potpuno zađe. Prve lampe se pale u kućama, iz kuhinja sve češće zamiriše nešto toplo, juha, pečene jabuke, cimet ili možda kolač koji nas podsjeti na djetinjstvo. Jesen je vrijeme berbi. Voćnjaci daju svoje posljednje plodove, na selu se osjeća miris zemlje, lišća i drva, a priroda kao da nam govori stvarno da je vrijeme zahvalnosti za ono što je sazrelo, za ono što smo tijekom godine dobili i za sve ono što tek dolazi. A možda je to upravo i najljepša poruka jeseni. Da ništa ne traje vječno. Ha. Lišće mora otpasti da bi se priroda pripremila za novi početak. Dani se skraćuju kako bi nakon zime ponovno postali duži i sve se promijeni, evo. Ali ništa zapravo ne nestaje za uvijek. Zato... Eto, jučerašnji dan, prvi dan jeseni, uopće ne mora biti ni malo tužan, evo, možemo ga doživjeti kao poziv da usporimo, pogledamo oko sebe i primijetimo neke male stvari. Zvuk kiše po krovu, miris mokre zemlje, toplinu omiljenog džempera, šalicu čaja u rukama, boje drveća u cestu kojom svakog dana prolazimo, možda ih nikad stvarno ne pogledamo. Je, jesen nas podsjeća i da promjena može biti lijepa. Pa ako vam je evo jutros malo hladnije nego jučer, prekjučer, ako ste primijetili prvi žuti list ili osjetili onaj poznati miris jeseni u zraku, niste se provarili, tu je jesen, stigla je. i možda su eto evo danas prvi dani da jeseni otvorimo prozor, pustimo je unutra i jednostavno samo kažemo pa dobro nam došla jeseni.

0: Crvena jabuka. Dobro jutro, 6 sati 41 minuta.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Postoje glasovi, evo, koje ne pamtimo samo po pjesmama, veli da ih pamtimo po osjećaju, po trenutku u kojem su nas dotaknuli ili po riječima koje su zvučale snažnije zato što ih je izgovorio upravo taj glas. Jedan od takvih glasova bio je Vice Vukov. Rođen u kolovozu 36. u Šibeniku, još kao mladić je pokazivao sklonost prema glazbi, ali i prema knjizi, filozofiji i jezicima. Studirao je filozofiju, italijanski i književnost, kasnije je onda u Parizu i završio studij međunarodnih odnosa. E, a onda, 59. godine je došao i trenutak koji ćemo promijeniti život. Vice Vukov je tada na Opatijskom festivalu otpjevao pjesmu Mirno teku rijeke. I rijeke su doista krenule. Vice Vukov je postao jedna od najvećih pjevačkih zvijezda 60-ih. Njegov snažan, gotovo operni tenor mu je donosio nagrade, publiku i nastupe širom tadašnje države, ali i izvan njenih granica. Dva put je predstavljao Jugoslaviju na Eurosongu, 63. s pjesmom Brodovi, a 65. s Čežnjom. Tijekom karijere Vice Vukov snimio je više od 400 skladbi. No, njegov život nije bio samo priča o glazbi. Uključio se i početkom 70-ih u politički život i Hrvatsko proljeće. Nakon sloma tog pokreta je njegov javni i umjetnički rad u domovini bio onemogućen, jer od 72. do 89. Vice Vukov nije smio javno djelovati, a njegovo ime gotovo je nestalo iz službenog javnog prostora gotovo 20 ljeća šutnje. Ali naravno, glas nije nestao. Krajem 80-ih Vice Vukov se vratio na pozornicu, publika ga ponovno dočekuje. Njegov povratak pokazuje koliko dugo neke pjesme mogu živjeti čak i kad ih nema na radiju i pozornici. 89. se vratio javnom djelovanju, početkom 90-ih ponovno nastupa pred velikom publikom i ponovno pjeva Pismo Čali, Tvoja zemlja, Zvona moga grada, pjesme koje su za mnoge od vas, evo, postale više od glazbe dio osobnih uspomena i vremena u kojem su nastale. Nastavio je zatim i javni i politički angažman, 2003. postao je zastupnik u Hrvatskom saboru, a onda je 17. studenog 2005. Vice Vukov u zgradi sabora doživio težak pad i nakon toga više se nije oporavio. Preminuo je u Zagrebu na današnji dan 24. rujna 2008. godine. I fakat, danas kad čujemo njegov glas, evo, teško je čuti samo pjevača, čujemo jedno vrijeme i čovjeka koji je doživio slavu, zabranu, povratak i ponovno susret s publikom, i možda je upravo zato, evo, njegov glas ostao tako prepoznatljiv, jer neke glasove ne može utišati ni vrijeme. Vice Vukov ostavio iza sebe više od 400 snimljenih skladbi i pjesme koje danas pronalaze put do novih slušatelja, i eto, kad se začuju prvi taktovi neke od njegovih pjesama, možda na trenutak, evo, treba samo malo pojačati radio i poslušati, jer neke priče najbolje pričaju upravo glasom. Evo, na današnji dan nas je napustio Vice Vukov 2008. godine.

0: svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravino teku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
5: Obavještavamo korisnike vodnih usluga da zbog rekonstrukcije priključka u Starom gradu neće danas biti vode u Starogradskoj ulici u Đurđevcu u vremenu od 10 do 13 sati. Molimo korisnike vodnih usluga za razumijevanje, poručuju komunalije.
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
0: Podravski radio.
5: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Bien, me lo sabía, sí.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro. Dan nakon što je vlada predstavila plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, sanacija je službeno i počela. Tvrtka je počela s prvom fazom. Riječ je o prekrivanju ilegalno zakopanog otpada vodo nepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Privremeno prekrivanje stajaće 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen potvrdio je da su ispunjeni uvjeti za početak radova te da je mehanizacija već na lokaciji. Odabrani izvođač sklopio je ugovor, dostavio sva potrebna jamstva i izvršili smo sve potrebne prijave, tako da su radovi, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi samo prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova, rekao je Balen. Privremeno prekrivanje zakopanog otpada prvi je zahvat na lokaciji nakon predstavljanja plana sanacije. Folija bi trebala ograničiti prodor oborinskih voda u otpad do početka radova na njegovu uklanjanju. Početak radova potvrdio je član uprave Kostak grupe Marin Vasilj.

0: Jasno je da su izvođači najprije pristupili pripremi terena, teška mehanizacija započela je s iskopima te oblikovanjem nagiba i nasipa potrebnih za postavljanje zaštitne folije. Objasnio da se radi o foliji koja je vodootporna, geomembrana, armirani poliuretilen debljine 0,6 mm, kaže da ima određenu vlačnu čvrstoću i čvrstoću na istezanje, tako da divlje životinje ne bi smjele probiti foliju. A nakon kaznene prijave Državnog inspektorata protiv tvrtke za gospodarenje otpadom u vlasništvu bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka, Osječko-baranjska županija ukinula je tvrtki Livit dozvolu. Problem smrada u Belišu i okolici je ostao, po svemu sudeći slučaj će završiti na sudu. Još nije poznato koje nepravilnosti Državni inspektorat utvrdio u radu tvrtke Livit. Na samom odlagalištu i danas se širi nesnosan smrad. Dio odlaganog materijala srušio je zaštitnu ogradu i završio odvodnom kanalu. Osim smrada, i ta činjenica kod građana Beliša i Valpova izaziva strah. Inače smrdi i dan i noć. Neku noć nisam mogao disati, imao sam zatvorene prozore, to je bila katastrofa, ispričao jedan stanovnik. Zbog neizdrživog smrada, ljudi se čak iseljavaju i prodaju kuće. Vlasnik tvrtke, Ivan Vrdoljak, u telefonskom razgovoru podsjeća da je Visoki upravni sud pravomoćno već jednom poništio rješenje inspekcije i tvrtka je uredno nastavila s radom. Vraćen mu je i novac naplaćen od kazni zajedno s kamatama, oko 45.000 eura. Kaže da će se i na ovu odluku Državnog inspektorata žaliti jer bi u suprotnom počinio kazneno djelo. Njegova tvrtka već prije je podignula kaznenu prijavu protiv voditeljice službe inspekcije zaštite okoliša Jasne Paladin Popović. HDZ je jučer podržao izmjene zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga po hitnom postupku kojim se promiče potpuno i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom poboljšanjem pristupa proizvodima i uslugama široke potrošnje, dok je SDP bio protiv. Protiveći se donošenju zakona po hitnom postupku, Mate Vukušić iz kluba SDP upozorio je da se predloženim zakonom uvodi novi članak kojim se propisuju prekršajne odredbe kojima se proizvođače, uvoznike, distributere i pružatelje usluga kažnjava novčanom kaznom do 132.000 eura za nepristupačne proizvode i usluge, no to se ne primjenjuje na postupke javne nabave. Također mijenja se članak 5 zakona, tako da se cijeli sustav nadzora izuzima kada je naručitelj javni sektor. Za razliku od njega, Ljubica Lukačić iz kluba HDZ-a rekla je da će predloženi zakon osobama s invaliditetom omogućiti jednostavniji život, a društvo učiniti uključivijim i inkluzivnijim. Sport, treći je dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije u novoj akciji Lige nacije pod novom dirigentskom palicom Slavena Bilića. Vatreni se pripremaju za predstojeća 4 susreta u 10 dana i pripreme teku kao po loju. Riječka Rujevica već standardno se pokazuje kao odličan domaćin Vatrenima. Pred mikrofone su jučer stali Marko Pašalić te Petar Musa. Odradili smo treninge, izbornik je ostavio super dojam već na prvom sastanku, mogu reći samo pozitivne stvari, rekao je Musa, a s time se složio i Pašalić. Nismo imali puno prilike pričati o svemu, ali da je ugodno bilo ova dva dana, jeste. I vrijeme danas, prije podne pretežno sunčano, tek prema kraju dana čeka nas porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito navečer mjestimice kiša. Maksimalna temperatura do 23, mi smo trenutno u Đurđevcu u 7 sati na 7 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
0: komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
6: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
0: Evo jutarnji program.
7: Jeste
0: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
9: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
10: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Prije nego krenemo na rubriku baš danas, pročitat ću još jednom obavijest Komunalija, kojom obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog rekonstrukcije priključka u Starom gradu danas neće biti vode u Starogradskoj ulici u Đurđevcu u vremenu od 10 do 13 sati. Komunalije mole korisnike vodnih usluga za razumijevanje.
1: Lako, ne igraj se tako, ostario sam.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 24. je dan mjeseca rujna, što nam se dogodilo u povijesti, po čemu pamtimo današnji dan, tko se od poznatih rodio, evo vidi Mihovil Pavlek Miškina, koji je od poznatih preminuo, ajmo po redu. Hrvatski sabor je 24. rujna, u kojem su većinu imali Mađaroni, prihvatio hrvatsko-ugarsku nagodbu na današnji dan 1868. To je bila nagodba kojom je uređen položaj Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske unutar ugarskog dijela Austro-Ugarske monarhije. 1971. britanska vlada je na današnji dan protjerala 90 sovjetskih diplomata zbog navodne špijunaže, a Moskva je za uzvrat uskratila dozvole za boravak 17 britanskih diplomata. Malo diplomatskog prepucavanja. 1973. Gvineja-Bisau je proglasila državnu neovisnost koju je kasnije priznala većina država članica UN-a. I evo, 78. Švicarci su izglasali osnivanje kantona Jura, francuskog govornog područja koji se odvojio od kantona Bern. To je u Švicarskoj bila prva teritorijalna promjena 200 godina unazad. Na današnji dan rodio se Franjo Fancev, hrvatski književnik i povjesničar, 1882. Rodio se poznati i veliki naš pjesnik Mihovil Pavlek Miškina, hrvatski književnik, političar, član Hrvatske seljačke stranke, rođen u Đelekovcu kod Koprivnice 24. rujna, a preminuo negdje u logoru Jasenovac ili logoru Stara Gradiška 30. lipnja 42. Miškina mu nije bio nadimak, nego oblik imena, jer se tako nas u Podravini uglavnom tak zove. Rodio se u Đelekovcu 1887. godine, gdje je u rodnom selu i završio 5 razreda osnovne škole. Na današnji dan rodio se američki književnik F. Scott ili Francis Scott Fitzgerald. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. stoljeća. Pripada onoj grupi koja se nazivala izgubljenom generacijom. Tko se još rodio od poznatih? Marin Hraste, hrvatski znanstvenik, sveučilišni profesor i akademik 38. te hrvatski povjesničar i publicist William Klinger 1972. poznat kao stručnjak za povijest Hrvatske, Jugoslavije, komunizma i nacionalizma. Preminuo je Papa Liberije 366. na današnji dan, zatim slovenski biskup i blaženik Anton Martin Slomšek 1862. Hrvatski književnik Ivo Čipiko 1923. preminuo na današnji dan. Preminuo je i hrvatski kulturni i sportski radnik i publicist Ivica Sudnik 2002. Prvi i za sada jedini počasni gradonačelnik grada Samobora. A preminuo je, i čitao sam jutros u rubrici, Vice Vukov na današnji dan 24. rujna. Svi znamo, to kažemo, Vice Vukov tko je bio i političar, među ostalim je bio, puno se bavio politikom koja mu je zabranila djelovanje gotovo 20 desetljeća, pa je 89. opet krenuo pjevati. Uključio se i u rad Hrvatskog sabora, bio član Hrvatske glazbene unije, Hrvatskog helsinškog odbora, osnivač Lions kluba u Šibeniku i red Danice Hrvatske je dobio, Porina je dobio, o što sve nije, kakvih sve nagrada, za životno djelo grada Šibenika dobio nagradu. Vice Vukov, evo, preminuo na današnji dan, pao je naime u saboru, to je bilo nekoliko mjeseci, 17. studenog je se spotaknuo na stepenicama i pao i dobio teške ozljede glave, i onda je nakon 34 mjeseca borbe za život je opreminuo 24. rujna 2000 2008. godine Vicu Vukova smo slušali, ali ne bi bilo zgorega i čuti još neku pjesmu od legendarnog Vica Vukova, Bodulska balada ovog puta.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dva onak fora svjetska dana se obilježavaju danas. Svjetski je dan gorila. Mi nemamo tu životinja, a ovako figurativno imamo. Svjetski je dan gorila i godine 2017. se prvi put obilježio Svjetski dan gorila, a istovremeno je proslavljeno i 50 godina Karisoke Research centra, istraživačkog centra kojim upravlja Dian Fossey Gorilla Fund. Inače, Dian Fossey, najpoznatija borkinja za prava gorila, je ubijena 1985. pod nerazjašnjenim okolnostima. Da, gorile inače žive u planinskim i bambusovim šumama na velikim visinama, ponekad i većim od 4000 metara, a hrane se lišćem, izdancima i stabljikama. Volonteri, istraživači, naučnici, veterinari i mnogi drugi ljubitelji gorila i dalje ulažu ogromne napore kako bi od nestajanja spasili jednog od najbližih rođaka čovjeka. Prema najnovijim izvještajima, planinska gorila je kritično ugrožena. Kaže da je nešto više od 800 ovih gorila samo ostalo živo. Danas se obilježava i Svjetski dan pomorstva. I to pod okriljem Međunarodne pomorske zajednice. Tema dvogodišnjeg razdoblja od politike do prakse za odličnost u pomorstvu. Glavni cilj današnjeg dana je pretvaranje međunarodnih pomorskih propisa i konvencija s papira u stvarnu primjenu i jačanje nacionalnog zakonodavstva, nadzora i tehničke pomoći državama članicama. Po prvi put je tema izabrana za dvogodišnji ciklus ili bijenale, a naglasak se stavlja i na sigurnost i dobrobit pomoraca koji su uvijek na prvom mjestu. Sjedište Međunarodne pomorske organizacije u Londonu, tamo će se najviše obilježiti, ali i brojne druge lokacije diljem svijeta prigodno se osvjetljavaju plavom bojom. Evo ga, Svjetski dan pomorstva je danas, Svjetski dan gorila se obilježava 24. dan mjeseca rujna.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
5: Podravino, dobro ti jutro.

znaš kako dobro mogu glumit, a te kako ljubim. Ti ne znaš da se brzo mijenjam, nikad ne znaš što

0: Lijepo to pjeva Vesan Pisarović. 7.40, još u jednom pročitati obavijest komunalija kojom obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog rekonstrukcije priključka u Starom gradu danas neće biti vode u Starogradskoj ulici u Đurđevcu u vremenu od 10 do 13 sati. Komunalije mole korisnike vodnih usluga za razumijevanje. Ono što još mogu reći što je dosta bitno, sada je dakle 7.40, nakon vijesti u 8 i malo reklama, mi nastavljamo svirati sa željama, čestitkama i pozdravima. Kreće emisija Želje i pozdrave koja je krenula jučer, danas se nastavlja. Dakle, nakon vijesti u 8 sviramo za Mladence, Ivanu Mehek i Marka Vedriša. Ajmo po redu.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Vage, vi vladate od jučer s prvim danom jeseni, pa ću i danas evo s vama krenuti, vi ste na tronu. Vaš dnevni horoskop kaže da bi se mogli naći u situaciji u kojoj ćete morati donijeti odluku bez uobičajenog savjetovanja s nekoliko ljudi kojima vjerujete. Na poslu će vam koristiti diplomatičnost. Zauzete vage bi mogle napokon izgovoriti nešto što su prešućivale kako ne bi narušile mir. A slobodne vage mogle bi shvatiti da i više ne zanima osoba koje su davali onak malo prostora da se odluči što želi. Vjerojatno se baš ta osoba nije odlučila što bi i kako htjela. Tu sam i odmah Škorpion i vaš dnevni horoskop kaže da ćete danas osjetiti snažnu potrebu da uradite ono o čemu često razmišljate. Bilo da je riječ o ljubavi ili poslu, pokrenite željena zbivanja. Nastupit ćete mudro u svim situacijama, pa je uspjeh neupitan. Nećete baš biti raspoloženi za trzavice ili zategnute odnose, pa ćete Škorpioni svojski se truditi da i sami budete ugodan partner ili sugovornik. A strijelci bi u četvrtak, danas, mogli dobiti poziv ili prijedlog koji će im odmah probuditi želju za promjenom svakodnevice. Na poslu, strijelcima bi njihova sposobnost improvizacije mogla spasiti jednu situaciju kad se neki plan u posljednji trenutak promijeni. Zauzeti strijelci mogli bi s partnerom započeti razgovor o putovanju ili aktivnosti koju oboje već dugo žele isprobati, a slobodni strijelci mogli bi upoznati osobu koja dijeli njihovu znatiželju i već pri prvom razgovoru će otkriti nekoliko neočekivanih zajedničkih interesa ili ti točaka. A jarci bi danas mogli shvatiti da problem koji pokušavaju riješiti nije toliko hitan koliko su ga sami doživljavali. Netko na poslu bi vas mogao pohvaliti zbog pouzdanosti, a u vezi će vam koristiti da barem na kratko razgovore o obavezama zamijenite nečim zabavnijim i opuštenijim. Vodenjaci bi danas mogli dobiti zanimljivu informaciju od osobe s kojom inače rijetko razgovaraju i upravo bi im to moglo pomoći da promijene pristup nekom zadatku. Zauzeti vodenjaci s partnerom će spontano dogovoriti nešto za vikend, a slobodnjaci i vodenjaci bi mogli otkriti da osoba koja im je zanimljiva o njima zna već više nego što su očekivali. Viš ti to, neko se zanima za vas. Neko te tajno ljubi. Vodenjak. Ribe bi u četvrtak mogle birati između vlastitog plana i molbe osobe koje inače teško govore ne. Na poslu, miran pristup riba bi mogao pomoći da se smiri jedna situacija koju su drugi nepotrebno zakomplicirali. Zauzete ribe dobit će podršku partnera, a slobodne će shvatiti da im se neko pokušava približiti kroz male usluge i znakove pažnje. Ovnovi bi danas mogli shvatiti da su si zadali previše toga za jedan dan, pa će onda morati odlučiti što stvarno ne može čekati. Netko iz obitelji ili kruga prijatelja će vas zamoliti za uslugu, ali baš u trenutku kad vam je raspored već prenatrpan. U vezi bit će važno da partneru ne odgovarate o žurbi, malo se ugrizite za jezik, a slobodni ovnovi mogli bi se iznenaditi kad osobu koju su smatrali nedostupnom odjednom postane dostupna. Bikovima bi se danas mogla otvoriti prilika da riješe praktičan problem koji već neko vrijeme odgađaju zbog nedostatka vremena. U financijama koristit će vam oprez, bikovi, a zauzeti bikovi shvatit će da partner ne traži rješenje nečega, nego samo malo pažnje i strpljenja. Slobodni bikovi ponovno će naletjeti na osobu s kojom prvi put ste se onak samo brzo rekli bok bok, a sad ćete evo imati malo vremena i pitat kak si. Blizanci. Blizancima će četvrtak donijeti razgovor koji će započeti sasvim neobavezno, a završiti konkretnim prijedlogom. U ljubavi godit će vam izravnost, pa bi mogli konačno postaviti pitanje koje već neko vrijeme zaobilazite. Slobodni blizanci dobit će odgovor koji će okloniti većinu njihovih dvojbi oko osobe koja im se sviđa. A rakovi bi pak mogli dobiti neočekivanu pomoć upravo kad zaključe da će jednu obavezu morati riješiti potpuno sami, jer dobit ćete pomoć. Na poslu razveselit će vas potvrda da je vaš raniji prijedlog ipak uzet u obzir. Zauzeti rakovi malo ćete poželjeti mirni dan s partnerom, a slobodni rakovi malo ćete opet primijetiti evo jednu osobu koja se odjednom ponaša malo toplije prema vama. Još lavovi i djevice, lavovima bi danas netko mogao prepustiti odgovornost za zadatak koji će vam omogućiti da pokažete koliko dobro funkcionirate pod pritiskom. U vezi, poželjet ćete lavovi više spontanosti, a slobodni lavovi mogli bi upoznat neko ko će vas osvojiti upravo time što se neće truditi ostaviti neki poseban dojam. Djevice bi danas mogle završiti neku obavezu koja im već danima stoji na popisu i osjetiti veliko olakšanje čim je prekriže. Zauzete djevice mogle bi se ugodno iznenaditi kad partner preuzme inicijativu oko zajedničkog plana, a djevice slobodne bi danas mogle neki poziv na kavu dobiti. Vište to! Eto, sretno nam danas bilo i po dnevnom horoskopu ovaj drugi dan jeseni, 24. dan mjeseca rujna, koji ću evo u 7.47 onak pustiti jednu masažu za uši, kako da to drugačije nazove. YouTube, Without You. Vijesti u 8, dobro jutro.

0: Ana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Ana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr.

0: Nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog rekonstrukcije priključka u Starom gradu neće biti vode danas u Starogradskoj ulici u Đurđevcu u vremenu od 10 do 13 sati. Komunalije mole korisnike vodnih usluga za razumijevanje.
2: Podravski radio.
3: 8 sati.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro, dan nakon što je vlada predstavila plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, sanacija je službeno i počela. Tvrtka Kostak počela je s prvom fazom. Riječ je o prekrivanju ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen potvrdio je da su ispunjeni uvjeti za početak radova te da je mehanizacija već na lokaciji. Odabrani izvođač sklopio je ugovor, dostavio sva potrebna jamstva i izvršili smo sve potrebne prijave, tako da su radovi u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi samo prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova, rekao je Balen. Privremeno prekrivanje zakopanog otpada, prvi je zahvat na lokaciji nakon predstavljanja plana sanacije, folija bi trebala ograničiti prodor oborinskih voda u otpad do početka radova na njegovu uklanjanju. I načelnica sektora za zaštitu okoliša fonda Aleksandra Čilić objasnila je kako će izgledati privremena zaštita zakopanog otpada. Obuhvatit ćemo ovaj dio pokosa i spustiti foliju skroz do čiste zemlje, okolo ide obodni kanal gdje će se oborinska voda slijevati preko folije u oborinske kanale, rekla je Čilić. Svrha zahvata je smanjiti dotok oborinskih voda u zakopani otpad dok se ne provedu daljnji koraci sanacije. A s druge strane, nakon kaznene prijave Državnog inspektorata protiv tvrtke za gospodarenje otpadom u vlasništvu bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka, Osječko-baranjska županija tvrtki Livit ukinula je dozvolu. Problem smrada u Belišću i okolici je ostao. Po svemu sudeći, slučaj će završiti na sudu. Još nije poznato koja je nepravilnosti Državni inspektorat utvrdio u radu tvrtke Livit. Na samom odlagalištu i danas se širi nesnosan smrad. Dio odlaganog materijala srušio je zaštitnu ogradu i završio u odvodnom kanalu. Osim smrada, i ta činjenica kod građana Belišća i Valpova izaziva strah. Zbog neizdrživog smrada se ljudi čak iseljavaju, prodaju kuće. Vlasnik tvrtke Ivan Vrdoljak u telefonskom razgovoru podsjeća da je Visoki upravni sud pravomoćno već jednom poništio rješenje inspekcije i tvrtka je uredno nastavila s radom. Vraćen mu je i novac od naplaćenih kazni zajedno s kamatama oko 45 tisuća eura. Kaže da će se i na ovu odluku Državnog inspektorata žaliti jer bi u suprotnom počinio kazneno djelo. Njegova tvrtka već prije je podignula kaznenu prijavu protiv voditeljice službe inspekcije zaštite okoliša Jasne Paladin Popović. A Hrvatski sabor danas će raspraviti izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja 2027. visina mirovine određivat će se prema dužini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenom

0: u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% od osnovice koju vlada određuje za svaku sljedeću godinu, koja za 2027. iznosi 540 eura, a što će iznositi 108 eura po osobi za 104 tisuće dragovoljaca, za 368 njegovatelja, 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine, naknada raste sa 807 na 1350 eura. Sport, završio je treći dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije u novoj akciji Lige nacija pod novom dirigentskom palicom onom Slavena Bilića. Priprema za predstojeća 4 susreta u 10 dana teku kao po loju. Riječka Rujevica već standardno se pokazuje kao odličan domaćin vatrenima. Pred mikrofone su jučer stali Marko Pašalić te Petar Musa. Izbornik je ostavio super dojam već na prvom sastanku, mogu reći samo pozitivne stvari, rekao je Musa, a s time se složio i Pašalić. Ugodno je bilo ova dva dana. Jest, nismo imali puno prilike pričati o svemu, ali pričamo svakodnevno. I vrijeme danas prije podne pretežno sunčano i dobar dio dana pretežno sunčano, zatim prema kraju dana porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, maksimalna temperatura danas do 23, u 8 sati u pretežno sunčanoj Podravini mjerimo 9.
1: Slušali ste vijesti. Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
4: kupi,
3: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
12: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
13: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
14: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Lijepi pozdrav vam u emisiji Želje i pozdravi Podravskog radija. Jučer smo krenuli sa željama, čestitkama i pozdravima, svirali do 20 sati za mladence Ivanu Mehkek i Marka Vedriša. Dragi mladenci, najljepši vam pozdrav vama i vašim najmilijima. Uživajte u nastavku programa, cijeli dan sviramo želje, čestitke i pozdrave i dalje za vas. Krećemo evo tamo gdje smo jučer stali, pročitat ću sljedeću želju. Dragi mladenci, od srca vam želim da kroz život uvijek budete jedno drugome oslonac, podrška i najbolji prijatelj. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, smijehom, razumijevanjem i mnogo lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i neka vas ljubav koja vas je danas spojila prati kroz cijeli život. Želim vam puno sreće, zdravlja i ljubavi u vašem zajedničkom životu. Vujec Slavko.

Dragi kumovi Dijana i Petar, hvala vam na ljubavi, podršci i spremnosti da hodate rame uz rame s našom kćeri Larom kroz sve izazove i radosti koje dolaze. Ivana i Marko.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: sam zapravo ja.
1: Kažu da je kuma anđeo čuvar na vjenčanju, a ti si moj anđeo kroz cijeli život. Hvala ti na svakom savjetu, svakoj kavi i svakom osmihu tijekom ovih priprema. Ponosan sam što te imam za kumu. Za kumu Tinu od Ivane.

Čeri naša voljena, ti si sunce koje grije naš dom i svjetlo u svakom danu. Želimo ti život ispunjen zdravljem, ljubavlju i iskrenim osmjesima. Vole te tvoji roditelji Ivana i Marko.

Dragi Ivana i Marko, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i veselja, puno zajedničkih godina, puno dječjih smijeha i još više lijepih uspomena. Brat Matija, Šogorica Veronika, Mija i Matea.

Nečakinji Lari sretno krštenje i da te sreća prati u životu od srca žele Uja Matija, Ujna Veronika, Mija i Matea.

0: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
1: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati

0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio.
3: 9 je sati.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan u vijestima. Grad Đurđevac i u novoj školskoj godini osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastava kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je to gradonačelnik Hrvoje Janči. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se za razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja iduće godine, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Kako bi ostvarili pravo na potporu, roditelji trebaju uz zahtjev priložiti potvrdu o upisu u srednju školu, ugovor o smještaju i prehrani u učeničkom domu, uvjerenje o prebivalištu učenika, dokaz o prebivalištu roditelja odnosno skrbnika, te broj tekućeg računa roditelja. Ovom mjerom grad Đurđevac nastavlja ulagati u obrazovanje i pružati podršku obiteljima, smanjujući financijsko opterećenje roditelja čija djeca školovanje nastavlja izvan mjesta prebivališta. Obrazac za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima možete pronaći na web stranici grada Đurđevca. Obnavlja se nasad lavande na ulazu u Đurđevac. Stare sadnice lavande koje su posljednjih godina krasile prostor uz zapadni ulaz u grad izvađene su, a zemljište je pripremljeno za sadnju novih sadnica iz đurđevačkog rasadnika. Riječ je o prostoru između državne ceste D2 i željezničke pruge, odnosno području između nadvožnjaka i zapadnog ulaza u Đurđevac, koje je uređeno kako bi se zapuštena javna površina pretvorila u prepoznatljiv i atraktivan ulaz u grad. Polja lavande na ovom području do sada su privlačila pažnju brojnih prolaznika. Obnovom nasada želi se ponovno stvoriti lijep, uredan i prepoznatljiv ulaz u grad, ali i nastaviti priču o lavandi koja je već postala jedan od prepoznatljivih motiva Đurđevca. U organizaciji Koprivničko-Križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-Križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području naše županije te općine Gola, na području općine Gola jučer je obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novo izgrađenom interpretacijskom centru Bolenov Dravski put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prigodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta je načelnik Stjepan Milinković, tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
4: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nadam se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
3: Zaključio je to načelnik Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-Križevačke županije.
5: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno je

0: edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanu za outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer, Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički, naravno, valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi. Sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
1: Istaknuo je to Mario Fuček. Da je Drava biser Podravine, potvrdio i Josip Kolar, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art Centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u našoj županiji, dok je Biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet Prekodravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak. Ostajemo u Goli. U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića, a krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gola time je dobila modern, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine Gola u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je naš cilj, istaknuo je među ostalim općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
2: Mi ovu školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi smo naše da stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfor za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima. To je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet. Ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: S načelnikom općine Gola razgovarali smo i o obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave te aktualnim projektima na području općine, a reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu danas u 22 sata.
3: Vremenska prognoza.
1: Današnji dan će biti pretežno sunčan, veći dio dana, tek pred kraj dana porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer, mjestimice moguća i kiša u Podravini, vjetar slab do umjeren jugozapadni cijeli dan, u unutrašnjosti naglo će poslije podne okrenuti na umjeren na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura 23, u 9 sati u Đurđevcu nam je umjereno oblačno i mjerimo 13 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
4: Baby tulipani.
5: Sladoled tulipani.
4: Tulipani koji mijenjaju boju.
5: Zumbuli.
4: Ljiljani.
5: Narcise.
4: Fritelarija.
5: Alium.
4: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
5: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
9: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ajmo na gablec.
10: Mmm, njam njam. pizza,
11: spageti,
10: kroketi,
12: tjestenina, krumpir,
10: juha,
11: sendvič,
10: hamburger,
12: salata,
10: kobasica.
1: Danas za gablec u restoranu Royal Klošta Podravski pripremili su juneći gulaš sa krumpirom, pečenu patku s mlincima i salatom i treći fini meni, kotletna samoborski, široki rezanci i salata. Dobar tek, dobrodošli na gablec u restoran Royal Klošta Podravski.
13: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
14: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
15: Tražite tortu koja oduzima dah,
16: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
15: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
16: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
15: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
16: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
15: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
16: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
17: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
18: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
19: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
11: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
15: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: 9:20, nastavljamo sa željama, čestitkama i pozdravima za drage mladence Ivanu Mehkek i Marka Vedriša. Sljedeća želja kaže ovako. Dragi Lara, Ivana i Marko, obitelj je mjesto gdje život počinje i ljubav nikad ne završava. Sve najljepše u budućem životu žele vam Jan, Petra, Klara, Dijana i Petar.

Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku puno sreće, zdravlja i ljubavi u budućem zajedničkom životu, a unuci Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo žele roditelji Mehek.

Draga Lara, rasti velika, sretna i nasmijana. Neka ti cijeli život bude bajka i ispunjen zdravljem i smijehom. Ostani uvijek u Božjoj blizini i nek te čuvaju anđeli čuvari. Od srca ti žele Martina i Ivan.

Dragi Marko i Ivana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju, a maloj Lari želimo puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova na njenom krštenju i životnom putu. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od srca vam žele Barjaktari, Ivan i Josip.

Dragi mladenci Ivana i Marko, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Čuvajte jedno drugoga, budite si uvijek najveća podrška i neka vam svaki dan bude pun osmijeha i veselja. Od srca vam želi brat Ivan.

Dragi Ivana i Marko, čast nam je što smo danas stajali uz vas kao svjedoci vaše ljubavi. Želimo vam da kroz život koračate s istim sjajem u očima koji imate danas. Neka vaša kuća bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom podrškom. Od kuma Ivana i Martine.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan.
2: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
3: Želite topli dom, manje buke?

0: vašoj mjeri. Podravski radio.
1: 10 je sati.
0: Vijesti.
1: Dobar dan. Dan nakon što je vlada predstavila plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, sanacija je službeno i počela. Tvrtka Kostak počela je s prvom fazom. Riječ je o prekrivanju ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen potvrdio je da su ispunjeni uvjeti za početak radova te da je mehanizacija već na lokaciji. Privremeno prekrivanje zakopanog otpada prvi je zahvat na lokaciji nakon predstavljanja plana sanacije. Folija bi trebala ograničiti prodor oborinskih voda u otpad do početka radova na njegovu uklanjanju. Načelnica sektora za zaštitu okoliša fonda Aleksandra Čilić objasnila je kako će izgledati privremena zaštita zakopanog otpada. Obuhvatit ćemo ovaj dio pokosa i spustiti foliju skroz do čiste zemlje, okolo ide obodni kanal gdje će se oborinska voda slijevati preko folije u oborinske kanale, rekla je Čilić. Svrha zahvata je smanjiti dotok oborinskih voda u zakopani otpad dok se ne provedu daljnji koraci sanacije. Stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage, istočno od Rijeke, jutro su 4 sata i 40 minuta stigla je sruk poruka zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. U poruci se upozoravaju da zbog požara sekundarne sirovine na Kukuljanovu i širenja dima zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganju dimu. Iz javne vatrogasne postrojbe Rijeka se doznaje da je dojava u požaru stigla oko 3 sata ujutro, te da je požar ugašen nešto prije 5 sati. Na terenu je bilo 17 ljudi i 5 vozila javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke i jedno vozilo i osoba iz DVD-a Čavle. Požar je pod kontrolom, lokaliziranje, ali još uvijek tinja, iako je veći dio požara ugašen. A požar koji je jučer navečer izbio u prostorima bivše kina Tuškanac ugašen je, potvrdio je HINA-i jučer zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih. Jembrih je rekao kako je u prizemlju bivše kina gorjelo približno 25 četvornih metara raznog otpada. Požar je ugašen, objekt pregledan termokamerom, a kinodvorana i ostali prostori razdimljeni, poručio je. Hrvatski sabor danas će raspraviti izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja iduće godine visina mirovine određivat će se prema duljini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 74 tisuće hrvatskih branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% osnovice koju vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Iz svijeta, New York je središte svjetske diplomacije sa zasjedanja opće skupštine UN-a. Brojni čelnici šalju svoje poruke o svijetu koji potresaju ratovi i sve dublje geopolitičke podjele. Među prvima govori o državi američki predsjednik Trump, a odgovorio mu je iranski predsjednik Pezeškijan. Pred više od 100 svjetskih čelnika govorio i hrvatski premijer Andrej Plenković. A direktori triju vodećih svjetskih tvrtki za razvoj umjetne inteligencije informirali su Vijeće sigurnosti UN-a da bi sve moćniji sustavi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaknuti ljudskoj kontroli i postati prijetnja međunarodnoj suradnji. Među onima koji su se obratili Vijeću od 15 članova u sklopu ovogodišnjeg skupa opće skupštine UN-a su izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman, izvršni direktor Antropika Dario Amodej i suosnivač Hugging Face-a, trojica najistaknutijih ljudi industrije. Sport, treći dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije u novoj akciji Lige nacija. Pod dirigentskom palicom novog izbornika Slavena Bilića priprema se Hrvatska za predstojeća 4 susreta u 10 dana. Pripreme teku dobro. Riječka Rujevica već standardno se pokazuje kao odličan domaćin vatrenima. I vrijeme danas pretežno sunčano uz umjereno na oblaku. Veći dio dana, prema kraju dana dolazi nam, doći će nam i do porasta na oblake sa sjevera i kasno poslijepodne, te osobito navečer, mjestimice kiša. 23 je maksimalna očekivana temperatura, u 10 sati uglavnom je oblačno u Đurđevcu i

0: mjerimo 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
0: Dodajmo informacijama i vijestima stanje u prometu da je promet i dalje srednje gust, da ga ima poglavito na Podravskoj magistrali i svim prometnim pravcima prema Đurđevcu i iz Đurđevca. Želim vam sretan put, ugodno i sigurnu vožnju uz Podravski radio, uz napomenu da je i danas najavljen nadzor brzine kretanja vozila od 14 do 17 sati na cesti Koprivnica-Lepavina te od 19 do 21 sat na prometnom pravcu Đurđevac-Sirova-Katalena ili obratno. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu. Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
3: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
9: Podravski radio.
10: Dobar dan, iz srca Podravine. Podravine, do tebe, samo dobra vibra.
11: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
12: Kume Marko, prošli smo puno toga zajedno kao prijatelji, a danas mi je pripala najveća čast da ti budem vjenčani kum. Neka vam zajednički život bude najljepša priča ikada napisana. Kum Ivan.

Draga Ivana, želim ti najljepše želje za tvoje vjenčanje. Neka ti budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To ti želi kuma Tina.

Dragoj sestri Ivani i njenom zaročniku Marku, sretno vjenčanje, život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem, te malenoj Lari, najljepše djetinjstvo, želi sestra Nikolina.

Draga naša Ivana, želimo da ti vjenčanje bude kao i snova i neka ti svaki dan bude divni od onog prije njega. Sretnu plovidbu brašom Lukom, tebi i Marku, a maloj Lari bezbrižno djetinjstvo žele Viktorija, Martina, Nikolina, Ana Marija, Veronika, Katarina, Dijana, Nika, Tina i Nina.

Našim dragim mladencima Ivani i Marku puno sreće u zajedničkom životu, a njihovoj kćerki sretno krštenje žele teta Katarina i tetak Vlado.

Draga Lara, neka ti život bude pun veselja, smijeha i lijepih trenutaka. Želim ti puno zdravlja, sreće i bezbrižnog djetinjstva. Tvoj Ujo Ivan.

Draga Seko Ivana, želim ti od srca da u svom braku uvijek pronađeš ljubav, razumijevanje, poštovanje i oslonac. Budi mi uvijek sretna, tvoj brat Tomislav.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije.

0: kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
10: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
11: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
10: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
11: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
10: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
11: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
10: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
11: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
12: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
13: Podravski radio.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Marko, danas počinje najljepše poglavlje naše priče. Hvala ti za svaki osmijeh, svaku podršku i za ljubav koja raste iz dana u dan. Tvoja Ivana.

Ivana, hvala ti što si moja ljubav, moj mir, moja sreća i osoba uz koju želim proživjeti svaki trenutak koji nam život donese. Tvoj Marko.

Dragi Ivana i Marko, neka ljubav koja vas je spojila bude vaša najveća snaga kroz čitav život. Želimo vam da kroz sve buduće dane koračate ruku pod ruku, s osmihom i puni povjerenja jedno u drugo. Sretno vjenčanje i sve najbolje na vašem zajedničkom putu. Maloj Lari, sretno krštenje. Želi vam obitelj Koščak.

Dragi mladenci Ivana i Marko, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Čuvajte jedno drugoga, budite si uvijek najveća podrška i neka vam svaki dan bude pun osmijeha i veselja. Od srca vam želi brat Ivan.

Draga Seka Ivana, danas ne slaviš samo početak jednog novog poglavlja, već i ljubav, obitelj i sve ono što zajedno gradite. Želim vam da se kroz sve godine uvijek gledate istim očima kojima se gledate danas. Volite tvoja Seka Dijana.

Dragi Marko, danas službeno postaješ dio naše obitelji i drago mi je što je baš tebe Ivana izabrala. Čuvaj mi Ivanu, volite se uvijek i budite jedno uz drugo. Tvoja šogorica Ana Marija.

Dragim roditeljima, braći, sestrama, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa na naše svadbenoj svečanosti, od srca žele Mladenci, Ivana i Marko.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te općine Gola. Na području općine Gola je obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novoizgrađenom interpretacijskom centru Bolenov Dravski put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prigodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta i načelnik Stjepan Milinković tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
8: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna nemanko.

0: dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ovaj ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno ovaj na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave. To je ovaj krasan primjer, Boralno-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
1: Istaknuo je Fuček da je Drava biser Podravine, potvrdio i Josip Kolar, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je Biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet Prekodravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak. U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića, a krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gola time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine Gola u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je naš cilj, istaknuo je među ostalim općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
2: Mi školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Naše da stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njeznoj je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalni županiji za svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu smo, u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfort za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me, naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad odu, kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima, to je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet, ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: reprizujem.

0: Emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu danas u 22 sata. Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna. Taj dan prilika je da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljudi koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom za Podravski radio govorila Emilija Grahovac.
1: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih to se uspješno razriješilo. Danas sam sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da izvuču veselje iz toga svega, ne.
0: Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke, podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelim od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od MS-a najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravski radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đuđevac i organizatorica događanja.
2: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu. A nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
0: Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga danas s početkom u 17.30.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, postupni porast na oblake sa sjevera, mjestimice, navečer kiša ili pljuska s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 19 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Evo nas na stanju u prometu, trenutno je povećan promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kontrola brzine kretanja od 14 do 17 sati čeka vas kontrola na DC41 na relaciji Koprivnica-Lepavina i u Đurđevcu, odnosno na relaciji Đurđevac-Sirova-Katalena od 19 do 21. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Stanje u prometu.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastroponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena, brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 euro, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 euro, čokoladno jaje više vrsta 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
1: Podravski radio.
8: Najslušaniji hitovi.
1: Dobar dan, želim vam.
3: Podravski radio. U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Našim dragim mladencima Ivani i Marku puno sreće u zajedničkom životu, a njihovoj kćerki sretno krštenje žele teta Katarina i tetak Vlado.

Draga Seko Ivana, želim ti od srca da u svom braku uvijek pronađeš ljubav, razumijevanje, poštovanje i oslonac. Budi mi uvijek sretna. Tvoj brat Tomislav.

0: pa lijepo.
1: Dragi Ivana i Marko, neka dragi Bog bude svjetlo koje vodi vaš brak i sidro koje ga čuva u miru, a malenoj princezi Lari želimo bezbrižno djetinjstvo i život ukrašen bojama radosti i Božjeg blagoslova. Vole vas Nina i Nika.

Draga naša Ivana, želimo da ti vjenčanje bude kao i snova i neka ti svaki dan bude divni od onog prije njega. Sretno plovidbu brašom Lukom, tebi i Marku, a maloj Lari bezbrižno djetinjstvo žele Viktorija, Martina, Nikolina, Ana Marija, Veronika, Katarina, Dijana, Nika, Tina i Nina.

Draga Ivana, želimo ti da u novom životu budeš beskrajno sretna, voljena i cijenjena. Neka vam ljubav bude temelj svega, a dom mjesto gdje ćete uvijek pronaći mir. Volete tvoje sestre Nikolina, Dijana, Katarina, Martina i Ana Marija.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si

Draga Ivana, sestro moja, želim ti da kroz život uvijek imaš razlog za osmijeh, nekoga tko će te čuvati i ljubav koja će trajati cijeli život. Sretno ti od srca, želi brat Ivan.

Dragoj sestri Ivani i njenom zaročniku Marku, sretno vjenčanje, život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem, te malenoj Lari, najljepše djetinjstvo, želi sestra Nikolina.

Čeri naša voljena, ti si sunce koje grije naš dom i svjetlo u svakom danu. Želimo ti život ispunjen zdravljem, ljubavlju i iskrenim osmjesima. Vole te tvoji roditelji Ivana i Marko.

Dragi Ivana i Marko, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i veselja, puno zajedničkih godina, puno dječjih smijeha i još više lijepih uspomena. Brat Matija, Šogorica Veronika, Mija i Matea.

Draga Ivana, budi uvijek sretna kao danas. Neka ti današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a život s Markom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Tvoja šogorica Veronika,

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
7: Podravski radio.
8: Podravski radio.
7: Vi slušate. Podravski radio.
9: Sportske novosti. Offside.
10: Stižemo i danas do naših sportskih novosti da vidimo što se krije danas iza svih kulisa. Danas od 13 sati predstavlja se prvo nagrađeni rad arhitektonsko-urbanističkog natječaja za rješenje sportsko-rekreativnog centra Svetice stadion Maksimir. Predstavljanje organiziraju Vlada, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba, a novi stadion trebao bi imati oko 35.000 natkrivenih mjesta i ispunjavati uvjete najviše UEFA-ine kategorije. Vrijednost zajedničke investicije grada i vlade procjenjuje se na 204 milijuna eura. Ključni preduvjet za početak radova na Maksimiru jest završetak rekonstrukcije i proširenja stadiona u Kranjčevićevoj ulici, kapaciteta oko 11.500 mjesta, a gdje će Dinamo i reprezentacija igrati dok traje rušenje i gradnja novog Maksimira. Igrači Futsal Istre u subotu gostuju kod Futsal Dinama na otvaranju nove sezone Supersport malo nogometne lige. Specifičnost ove utakmice je da će se igrati na Maksimirskom stadionu u sklopu plavog vikenda, kojim se na simboličan način Dinamovci opraštaju od Maksimira. Na Maksimiru će biti postavljen fucal podloga podnožno južne tribine stadiona. Susret počinje u 16.30, a na ovu sezonu fucal Istra ulazi s Predragom Rajićem na klupi, koji momčad je preuzeo prošle sezone. Nakon što je izboren ostanak u najvišem rangu, polska momčad novu sezonu želi otvoriti dobrim rezultatom protiv jednog od najpoznatijih hrvatskih fucal klubova. Biće nam teško, ali odustati nećemo. To ćete od ove ekipe

turnira i fan zone, u nedjelju će se odigrati i dvije utakmice. Kao što smo već rekli, futsal Dinamo igra protiv futsal Istre, a na konferenciji sudjelovali predsjednik gradskog nogometnog kluba Dinama Tomo Šokota, glavni trener futsal Dinama Matija Đulvat, kapetan futsal Dinama Tihomir Novak, te predsjednik košarkaškog kluba Dinama Marijan Pojatina. Tomo Šokota, inače nekadašnji suigrač Matije Đulvata, započeo je uvodom riječi: vikend plave boje stiže na Maksimir. 3 dana ispunjen događajima kako bismo se pošteno oprostili od starog Maksimira. Predsjednik košarkaškog kluba Dinamo Marijan Pojatina istaknuo je važnost ovog događaja kao i posebnost toga da se dva dvoranska sporta odigraju na vanjskom igralištu. Zahvalio bih Dinamu što nam je omogućio da se futsal igra na Maksimiru. Ovo je opet nekakav san igrati ovdje ispred najboljih navijača i ja to moram reći jer za mene je to istina najljepšeg stadiona na svijetu, rekao je Đulvat. Tihomir Novak također izrazio veliko zadovoljstvo. Prije nekoliko dana nismo mogli ni zamisliti da ćemo igrati na Maksimiru. Od dana kada smo saznali da ćemo igrati ovdje, jedva čekamo istrčati i idemo po pobjedu. Svi živimo za to. Ne znamo može li se ponoviti Cibona, ali poseban je ovo ambijent. Jedva čekamo nedjelju i da krene utakmica, rekao je Novak. Talijanski sudac Simone Sosa određen je za glavnog suca predstojeće utakmice između Češke i Hrvatske u elitnoj skupini Lige nacija, koja se igra u Pragu u subotu od 20:45. Sosi će pomagati sunarodnjaci Daniele Bindoni i Davide Imperiale, dok je za četvrtog suca određen Giuseppe Colù. Za VAR tehnologiju također će biti zadužen talijanski arbitri. Glavni VAR sudac bit će Valerio Marini, a njegov pomoćnik Alejandro Di Paolo. Sosa je ove sezone sudio dvoboju Borussia Dortmund i Villarreala u Ligi prvaka. Hrvatska reprezentacija natjecat će se u skupini 3 elitnog razreda Lige nacija, zajedno sa Španjolskom, Engleskom i Češkom. Na startu natjecanja Vatrene očekuju 4 utakmice, gostovanje kod Češke 26. rujna, te kod Španjolske 3 dana kasnije, uz domaće oglede protiv Engleske u Rijeci 3. listopada, te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodrigo Hernandez Rodri proglašen je najboljim igračem ljetošnjeg svjetskog prvenstva. Rekao je da među svjetskim prvacima vlada dobra atmosfera i uzbuđenje uči utakmica s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija. Osjećaj je poput povratka u školu nakon ljetnih praznika. Pričaju se dogodoštine, govori o promjeni klubova, puno je smijeha. Uspjeli smo stvoriti skupinu koja je puno više od profesionalne momčadi, izjavio je 30-godišnji vezni igrač Barcelone. Španjolska, koja je prije 2 mjeseca osvojila svjetsko prvenstvo pobjedom od 1-0 nad Argentinom, u subotu će gostovati u Engleskoj, pa u utorak ugostiti Hrvatsku u Sevilji u sklopu Lige nacija. Rodri, koji se priprema sa reprezentacijom u madridskom predgrađu Las Rosas, osvrnuo je se na svoju odluku o napuštanju Manchester City-a, gdje je nakon 7 godina osjetio da je završio njegov ciklus. Odluku o odlasku opisao kao najteži korak u dosadašnjoj karijeri. Nakon svjetskog prvenstva mora razmotriti ponude nekoliko klubova, među kojima je bio Real Madrid. Real Madrid je pokazao interes od prvog trenutka i ponašali su se besprijekorno. Trener Jose Mourinho mi je prenio svoju želju, svoju ideju igre, što bih mogao donijeti momčadi. To me jako privuklo. No, odluku o odlasku u Barcelonu donio sam zbog nogometnog razloga, gdje mogu više napredovati i više pridonijeti. Gdje mogu predvoditi momčad puno mladih igrača i igrati na način na koji odgovara mom shvaćanju nogometa. Nije bilo zbog sentimentalnih razloga ili novca, kazao je španjolski veznjak. Rodri, koji je ponikao u Atletico Madridu i igrao još za Villarreal, govorio je o prvim dojmovima nakon dolaska u Barcelonu, te usporedio rad s Flickom i Guardiolom. Flick nema nikakve sličnosti s Guardiolom. Mislio sam da dolazim u Barcelonu na vježbe dodavanja i zadržavanja lopte, da će se tu raditi o posjedu lopte, a prvih nekoliko dana su nas fizički toliko opteretili da sam se pitao gdje sam ja to došao, rekao je. Naglasivši da je intenzitet fizičkih treninga u Barceloni iznenadio, istaknuvši da je fizička priprema postala jedan od ključnih elemenata suvremenog nogometa.
Barcelona na čijim je vratima u subotu debitirao hrvatski vratar Dominik Livaković furiozno je ušla u sezonu upisavši 7 pobjeda u 7 početnih kola. Uskoro dolazi derbi s Real Madridom koji zaostaje 6 bodova. Upitan bi li pobjeda nad najvećim rivalom značila da je Barcelona praktično već obranila naslov prvaka. Rodri odgovorio.

0: govorio. Iskustvo mi govori da je potrebno biti oprezan. Događali su se preokreti nakon siječnja. U slačionici ne govorimo niti o tablici, ni o bodovima, nego samo idemo u utakmicu po utakmicu. Tako i treba biti, zaključio Rodri. Košarkaški klub Zadar predstavio je u sklopu druženja prve momčadi i stručnog stožera s navijačima na vanjskim terenima sportskog centra Višnjik nove dresove prve momčadi u kojima će košarkaši Zadra nastupati u predstojećoj sezoni. Navijačima i polaznicima škole košarke predstavili su se članovi stručnog stožera predvođeni prvim trenerom Stipom Modrićem te članovi seniorske momčadi Marko Ramljak, Vladimir Mihajlović, Andro Mirčeta, Krševan Klarica, Lovro Buljević, Niko Šare, Ivan Vraneš, Mark Ogden Jr., Frane Bojković, Dario Drežnjak, Ivan Vučić, Ross Williams i Luka Bičić. Zbog nastupa za razvojnu momčad Jazine Arbanasi u Kaštelima izostali su Bruno Baričević i Luka Jerak. Novi dresovi spojuju su bogate klubske tradicije i suvremenog identiteta grada i kluba. Inspiracija za njihov dizajn pronađena je u povijesnim klubskim dresovima. Istovremeno novi dres donosi i prepoznatljivi motiv sadašnjici, dvorana Krešimira Ćosića, novi dom zadarskih košarkaša. Novi dresovi spajaju klub, grad i generacije navijača. Košarkaši Zadra u njima će prvi put zaigrati u petak, 25. rujna od 18.30 u dvorani Krešimir Ćosić u sklopu prvog kola Admiral Bet ABA lige stiže Sarajevska Bosna. Problemi samo dan uoči planiranog početka nove sezone ABA lige zbog spora uoči sudačkih honorara. Za petak su najavljene utakmice budućnosti Bona Zadar Bosna, ali sad je njihovo odigravanje pod upitnikom. Čak 63 sudca putem odvjetnika zatražilo su povećanje honorara za nadolazeću sezonu. Čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini, ali sudci su taj prijedlog odbili. ABA liga zatim raspisala natječaj na koji se prijavilo 50 sudaca, a povjerenik Miguel Angel Perez izdvojio je njih 20 za prvo kolo. Međutim, kasnije istog dana, svega nekoliko sati poslije, nekoliko sudaca odustala je od mogućnosti suđenja utakmica ABA lige. Čelnici ABA lige oglasili su se kasno sinoć. Vezano uz sva događanja povezana s utvrđivanjem liste sudaca i organizacijom suđenja za natjecanje ABA lige u sezoni 26. i 27. koja bi potencijalno mogla ugroziti planirani početak natjecanja, predsjedništvo ABA lige s ciljem objektivnog informiranja javnosti i osiguravanja potpune transparentnosti želi javnost upoznati sa svim relevantnim detaljima. Prije svega želimo istaknuti da je svega nekoliko sati poslije nekoliko sudaca odustalo od mogućnosti suđenja utakmica ABA lige nakon što se sve dogovorilo elektroničkom poštom. Tome je prilikom nezakonito korištena adresa elektroničke pošte koja sadržava zaštićeni naziv i intelektualno vlasništvo ABA lige. Posebno želimo istaknuti da suci koji komuniciraju putem navedene adrese nemaju nikakav ugovorni odnos s ABA ligom. Budući da je ovom zlouporabnom potencijalno ugrožen planirani početak natjecanja Admiral Bet ABA lige, predsjedništvo će predložiti članovima društva hitno poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji radi zaštite intelektualnog vlasništva i ugleda interesa ABA lige.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Sestri Ivani i cijeloj obitelji dobar provod u svatovima želi brat Matija.

Danas ne dobivaš samo suprugu, nego i svoju životnu suputnicu i osobu s kojom ćeš dijeliti sve što život donese. Šogoru Marku od Šogora Matije.

Dragi Lara, Ivana i Marko, obitelj je mjesto gdje život počinje i ljubav nikad ne završava. Sve najljepše u budućem životu žele vam Jan, Petra, Klara, Dijana i Petar.

Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku puno sreće, zdravlja i ljubavi u budućem zajedničkom životu, a unuci Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo žele roditelji Mehek.

Dragi Šogore Marko, hvala ti što našu Ivanu činiš sretnom. Želim ti da s njom izgradiš život pun ljubavi, razumijevanja i lijepih trenutaka. Voli je i budi joj uvijek oslonac. To ti želi Šogor Ivan.

0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar dan. Zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je vladu da pošalje inspekciju sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom, a nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu kod Rijeke, upitavši što se u tim postrojenjima spaljuje i jesu li požari doista nesreće. Podsjetio je na ranije požare tvrtkama povezanim s Pripuzom, uključujući slučaj na Dravi u Osijeku. Priča se o spalionicama, pa mi već imamo spalionice. Ovaj opasni otpad se spaljuje s vremena na vrijeme i svi se čude, ironično je ustvrdio. USKOK je na temelju policijske kaznene prijave pokrenuo istragu protiv dvojice senskih policajaca i 41-godišnjeg vlasnika vučne službe, kojem su navodno namještali poslove nakon prometnih nesreća. Dvojicu sumnjičenih policajaca USKOK tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, a vlasnika vučne službe za poticanje na to nedjelo. USKOK sumnja da su od prosinca 2024. do kolovoza 2026. godine dvojica senskih policajaca 41-godišnjaku pogodovali koristeći svoje ovlasti, a protivno propisima o postupanju s oštećenim vozilima nakon prometnih nesreća. Udruga hrvatskih branitelja pozvala je u četvrtak mjerodavne državne ustanove da uvedu jasne kriterije i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj. Ministre su pozvali da predlože vladi donošenje propisa kojim bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratnohušačke politike i ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija, te kleveću hrvatsku naciju i državu. Hrvatski sabor započeo je raspravom o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima

0: i peticijom diskriminirao, poticao na diskriminaciju i uznemiravao LGBTQ osobe i njihove obitelji, priopćila je udruga Dugine obitelji. Dogovaraju se posljednji detalji uoči štrajka Zagrebačke čistoće i ZET-a najavljenog za ponedjeljak. Mirenje je propalo. Iako su neki neformalni sastanci održani, nije došlo do približavanja prijedloga sindikata i ponude poslodavaca. Europska unija dijeli novu seriju od 41 tisuće besplatnih željezničkih karata za 18-godišnjake namijenjene za putovanje vlakom diljem Europe, prenosi agencija DPA. Tri baltičke države uvele su kaznene mjere protiv ruskih oligarha Ališera Usmanova i Mihajla Fridmana nakon što je Europska unija ukinula sankcije toj dvojici, što je izazvalo kontroverze. Iz sporta danas u Zagrebu članovi ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnog javno-arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje sportsko-rekreativnog centra Svetice Stadion Maksimir. Prvonagrađeni rad djeluje arhitektonskog studija VG13 Architect Studio iz Italije, arhitekta Tomasa Fantinija i Alberta Rossija. Vrijeme, postupni porast na oblake sa sjevera, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica namjere 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099 422 0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099 422 0006. Osigurevozilo.hr.
3: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
3: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.

0: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnika da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium,
1: izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Podravski radio. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želim da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želim vam, sestra Petra.

Draga naša Ivana, želimo ti da u svom novom životu budeš sretna onako kako samo srce može poželjeti. Znaj da će ti naša vrata biti uvijek otvorena i da ćemo uvijek biti tvoj oslonac. Volete tvoj najmiliji.

Dragi mladenci Ivana i Marko, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Čuvajte jedno drugoga, budite si uvijek najveća podrška i neka vam svaki dan bude pun osmijeha i veselja. Od srca vam želi brat Ivan.

brate, želim ti da kroz sve ove godine koje dolaze nikad ne zaboraviš onaj osjećaj koji danas imaš. Čuvaj svoju ljubav, čuvaj nju, a najviše čuvajte jedno drugo. Brat Matija.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole, mala škola, u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
0: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
0: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
0: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
0: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj.
0: Kupi.
1: Ponudi.
0: Uz dopisnice Podravskog radija.
7: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
1: Podravski radio.
8: 15. sat idemo na lokalno Podravskog radija.
1: Lokalno Podravskog radija.
8: Dobar vam dan. Kako prenosi Jutarnji list, član gradskog vijeća grada Križevaca Ivan Majdak najavio je inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili o izdvajanju Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije i mogućem pripajanju Zagrebačkoj županiji. Kako navode, povod za ovakav prijedlog leži u dugogodišnjem nezadovoljstvu pojedinim administrativnim pitanjima, u prvom redu dinamikom preuzimanja poslova izdavanja građevinskih dozvola te raspodjelom županijskih investicija na križevačkom području. Svoj komentar na ovu temu dao nam je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
9: Pretpostavljam da ova njegova inicijativa zapravo je iskazivanje nezadovoljstva načinom na koji aktualni župan i županijska skupština brine, odnosno skrbi o interesima ili tvrtkama koje su u nadležnosti županije na području grada Križevaca. Mislim da je svakako dobro javno kritizirati ono što se smatra da nije ispravno ili ravnomjerno raspoređeno. Znamo da je župan u svojoj kampanji obećavao puno stvari, između ostaloga naglašavao ravnomjeran razvoj cijele županije, jer je to bila najveća kritika ranijem županu, a činjenica kako se raspoređuju financijska sredstva mislim da baš i nije u korist navoda gospodina Majdaka. Koliko znam, direktno iz proračuna ove godine je predviđeno županijskog za izgradnju doma zdravlja Križevci 8,6 milijuna. Ako se misli da je Đurđevac pogodovan ovim iznosom sa kojim je sufinanciran na izgradnja gradskog doma za starije u Đurđevcu, onda moram reći da je tu odluku donio raniji župan, a izvršio aktualni župan, tako da mislim da ni tu Đurđevac ne može ući u status privilegiranih. Doduše, ured za izdavanje dozvola je županijska skupština prihvatila u odnosu na grad Đurđevac, ali isto tako vuku se isti problemi kakvi su bili i sa ranijim županom Korenom, koji recimo nije želio napraviti čisti jedan formalni ustupak kojim bi se gradu Đurđevcu omogućilo da ima vlastitu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, koja na nijedan način ne bi umanjivala ulogu županijskog ureda, tako da vidimo da župan u svom djelovanju zapravo pokušava na neki način ucjenjivati, odnosno postavljati uvjete za suradnju, a to mislim da nije dobro. Ja sam osobno izašao iz županijske skupštine jer jednostavno nije bilo apsolutno nikakve inicijative za projekte koji su direktno vezani za financiranje iz državnog proračuna, dobijem bilo kakav stupanje suradnje i mislim da je to isto jedan loš način vođenja županije. Činjenica da je on istodobno i predsjednik županijskog odbora SDP-a značajno je vidljiva u njegovim aktivnostima od ovih

0: možete provoditi stranačke politike.
1: Rekao je Lacković, te je dodao kako smatra da do referenduma ipak neće doći. Iz županijske uprave pristigao je također odgovor na naš upit u kojem je istaknuto kako županijska uprava nema namjeru komentirati objave na društvenim mrežama gospodina Ivana Majdaka, bivšeg predsjednika gradskog vijeća grada Križevaca, protiv kojeg je, kako navode, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u sindikatu kojem je na čelu. Županijska uprava kroz svoju politiku ravnomjernog razvoja itekako vodi brigu o svim krajevima županije, bez obzira radi li se o ruralnim ili urbanim sredinama, te lokalnu samoupravu prati u svim potrebama, što primjerice pokazuje i stavka u županijskom proračunu, kojem je samo za ovu godinu osigurano 1 milijun eura za pripremu projekata lokalne samouprave. U tijeku je priprema županijskog proračuna za 2027. godinu, u kojem će se, nakon što su provedene konzultacije na kolegiju gradonačelnika i načelnika županije, sredstva prema našim jedinicama lokalne samouprave još kvalitetnije usmjeriti. Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije u sektorima obrazovanja i zdravstva, koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu, stoji u odgovoru ureda župana Tomislava Golubića. Iz županijske uprave navode da je zahtjev grada Križevaca za prijenos ovlasti izdavanja građevinskih akata zaprimljen krajem lipnja, ali da je nakon analize stručnih službi zaključeno kako trenutačno nema potrebe za prijenosom tih poslova, te dodaju da će se zahtjev ponovno razmotriti ako se u budućnosti pokaže potreba. Ističu i da je grad Đurđevac dobio suglasnost za preuzimanje tih ovlasti nakon procjene da gradske službe zbog većeg broja predmeta i raspoloživih kadrova mogu osigurati jednako dostupnu i kvalitetnu uslugu, dok nadležnost županije i dalje ostaje za općine Đurđevačke Podravine. Cijeli tekst pročitajte na webu Podravskog radija i portalu drava.info. Grad Đurđevac i u školskoj godini 2026/27 osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastava kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja 2027. godine, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Ovom mjerom grad Đurđevac nastavlja ulagati u obrazovanje i pružati podršku obiteljima, smanjujući financijsko opterećenje roditelja čija djeca školovanje nastavljaju izvan mjesta prebivališta. Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna. Taj dan je prilika da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze. Na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom, za Podravski radio govorila je Emilija Grahovac.
2: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih, to se uspješno razriješilo. Danas sam baš sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im, da izvuču veselje iz toga svega, ne?
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se od 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promijenju

0: promicanju razumijevanja i zajedništva. Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke, podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelima od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od MS-a najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravski radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događanja.
1: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu. A nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
0: Program obilježavanja Nacionalnog dana MS-a možete pronaći na webu Podravskog radija. Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga danas u 17.30. Općina Legrad privremeno je odustala od provedbe projekta izgradnje nove tržnice u Legradu u okviru trenutno odobrenog modela financiranja. Razlog je značajno povećanje cijena radova, a na javni poziv pristigle su ponude koje su gotovo 100% veće od procijenjene vrijednosti projekta, zbog čega raspoloživ iznos sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU nije više dovoljan za realizaciju projekta pod prihvatljivim financijskim uvjetima. Prema trenutno pristiglim ponudama, omjer sufinanciranja bio bi približno 1:7 na štetu općine Legrad, što znači da bi općina za realizaciju projekta morala osigurati više od 300.000 eura vlastitih sredstava. U ovom trenutku kada odgovorno i racionalno upravljamo općinskim proračunom i istodobno provodimo niz drugih važnih projekata, takvo financijsko opterećenje nije moguće prihvatiti. To, međutim, ne znači da odustajemo od ideje uređenja tržnice u Legradu. Naš cilj je u narednom razdoblju izmijeniti projekt, preispitati njegove gabarite i sadržaje te ga prilagoditi stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima općine. Nakon toga projekt ćemo nastati prijaviti na neki od budućih natječaja i programa sufinanciranja, napisao je na svom Facebook profilu načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Gastronomski sajam u Đelekovcu koji spaja tradiciju i kreativnost, Đelekovečki spomenki i požiraki, održat će se u subotu 26. rujna na školskom igralištu osnovne škole Mihovila Pavleka Miškine. Na sajmu će se uz gulašijadu održati i degustacija domaćih specijaliteta, slanih i slatkih jela i domaćih kolača, a pokazat će se i izrada požiraka, dok će se za dobru zabavu pobrinuti grupa Bojemi. Okupljanje sudionika na školskom igralištu i početak sajma predviđeno je za 9 sati, dok će se nakon kuhanja gulaša isti dijeliti posjetiteljima od 13 sati. Ovogodišnji program obogaćen je i suradnjom s općinom Legrad. Oko podneva u Đelekovec će stići sudionici bicikljade koji kreću iz Legrada. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U organizaciji društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije u prostorima Županijske obrtničke komore obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze. Svečanosti su prisustvovali uzvanici i gosti koji su svojim prisustvom podržali rad članova društva te oboljele od ove teške bolesti. U ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala je voditeljica Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Maja Blažek, dok je u ime grada Koprivnice podršku radu društva pružila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Predsjednica Županijskog društva multiple skleroze Radmila Funtek naglasila je kako se ovakvim obilježavanjima želi u javnosti poslati poruka kojom će se potaknuti zajedništvo, ali i educirati javnost i pružiti podrška osobama koje svakog dana žive s multiplom sklerozom.
2: Sport.
0: U Koprivnici je održan tradicionalni memorijalni turnir u spomen na prerano preminule članove kuglačkog kluba Koprivnica, Mariju Vrabelj i Darka Siroca, koji su svojim radom dali veliki doprinos razvoju sporta u lokalnoj zajednici. Na turniru je sudjelovalo 20 kuglačica i kuglača te mladi polaznici Koprivničke škole kuglanja Podravka. U ime Koprivničko-križevačke županije podršku su pružili pročelnik Nenad Hunjadi i predsjednik županijske zajednice sportova Stanislav Lovković, a prisustvovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, zamjenica Ksenija Ostrić, predsjednica kuglačkog kluba Koprivnica Sandra Sinjeri, predsjednik županijskog kuglačkog saveza Josip Rožmarić i tajnica saveza Ljiljana Picer. Predsjednica Sinjeri uvodno je pozdravila okupljene te istaknula kako se natjecanje održava pod pokroviteljstvom županijske zajednice sportova, a zatim je gradonačelnik Jakšić i službeno otvorio turnir uz zahvalu na čuvanju sjećanja na važne osobe u koprivničkoj kuglačkoj povijesti.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, postupni porast na oblake sa sjevera i mjestimice kiša, osobito navečer i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz oblačno vrijeme mjere 20 Celzijevih stupnjeva.

0: Lokalno Podravskog radija.
1: Podravski radio. U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Ivana, Marko i Lara, od srca vam želimo prekrasno vjenčanje, sretno krštenje i cijeli život ispunjen ljubavlju. Najljepše želje želi vam obitelj Tuba, Josip, Ema, Ana, Martin i Mirjana

Dragi naši Marko i Ivana, došao je dan kada ćete jedno drugom reći da, neka vam ovaj dan ostane uvijek u sjećanju, roditelji Vedriš.

Dragoj sestri Ivani i njenom zaročniku Marku, sretno vjenčanje, život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem, te malenoj Lari, najljepše djetinjstvo, želi sestra Nikolina.

dana. Želimo da ti vjenčanje bude kao i snova i neka ti svaki dan bude divni od onog prije njega. Sretno plovidbu bračnom lukom, tebi i Marku, a maloj Lari bezbrižno djetinjstvo žele Viktorija, Martina, Nikolina, Ana Marija, Veronika, Katarina, Dijana, Nika, Tina i Nina.

Ivana, hvala ti što si moja ljubav, moj mir, moja sreća i osoba uz koju želim proživjeti svaki trenutak koji nam život donese. Tvoj Marko.

0: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
8: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
9: Podravski radio.
10: Showbiz.
11: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Jedna od najpoznatijih interpretatorica Sevdaha, Amira Medunjanin, već više od dva desetljeća svojim glasom tradicionalnu glazbu Bosne i Hercegovine pronosi pozornicama diljem svijeta. Od Sydney Opera House-a do europskih koncertnih dvorana. Pokazala je da za emociju koju nosi Sevdah nisu potrebni ni prijevod ni poznavanje jezika. Nedavno se vratila iz Australije gdje je u Sydney Opera House-u nastupila s Enisom Bešlagićem u sklopu njegove predstave Da sam ja netko. Susret s publikom koja je stigla iz različitih dijelova Australije i Novog Zelanda ostavio je na nju snažan dojam. Bilo je doista predivno vidjeti punu veliku koncertnu dvoranu Sydney Opera House s ljudima koji su došli sa svih strana Australije i Novog Zelanda da gledaju predstavu je neprecjenjivo. Iskreno, ja sam kao i ostali u publici emotivno doživjela predstavu i bilo je i suza i smijeha. I svi smo uživali. Velik je to uspjeh za Enisa. Okupiti toliko ljudi na jednom mjestu i održavati predstavu Da sam ja netko u toj magičnoj dvorani. Sydney je tisućama kilometara udaljena od prostora na kojem je Sevdah nastao, no Amira se tijekom svoje karijere mnogo puta uvjerila da glazba i emocije mogu prijeći granice jezika, kulturu i udaljenosti. Sevdah je odavno pronašao svoje mjesto i izvan Bosne, Hercegovine i regije. Amira podsjeća da su velikani ovog glazbenog izričaja mnogo prije nje nastupali na velikim svjetskim pozornicama, a posebno je važno što danas i sama može tradicionalnu glazbu predstavljati publici koja se s njom možda susreće prvi put. Posebnost Sevdaha možda se najbolje vidi upravo u reakcijama ljudi koji ne poznaju njegovu povijest, a ponekad čak ni ne razumiju riječi koje Amira pjeva. Nakon koncerata često razgovara s publikom, a posebno pamti reakcije onih koji su na njezin nastup stigli bez ikakvih očekivanja. Tijekom karijere tradicionalnim je pjesmama davala različita suvremena glazbena ruha, surađujući s glazbenicima različitih senzibiliteta. Ipak, pritom joj je uvijek najvažnije sačuvati ono što naziva dušom pjesme. Posljednji album Homeland objavila je prije 2 godine, a turneja koja je uslijedila trebala bi završiti krajem ove godine. Ipak, Amira već radi na novoj glazbi. U vremenu u kojem publika glazbu sve češće konzumira pjesmu po pjesmu putem streaming platformi, album kao zaokružena cjelina izgubio je dio nekadašnjeg značaja. Amira ipak ostaje vjerna fizičkim izdanjima i iskustvu slušanja glazbe koje se danas sve rijeđe prakticira. Posebno joj nedostaje ritual koji je nekoć pratio izlazak novog albuma, od iščekivanja njegova dolaska u trgovine do proučavanja omota, knjižice i svakog detalja glazbe. Budućnost Sevdaha vidi i u mladim glazbenicima koji tradicionalnoj glazbi pristupaju na svoj način. Tijekom više od 20 ljeća karijere upoznala je i surađivala s brojnim mladim talentima, a za budućnost tradicijske glazbe čini se ne strahuje. Stephanie Seymour obilježila je zlatno doba supermodela, a iza blještave karijere kultnog spota November Rain i burne ljubavi s Axelom Rose-om kriju se skandali, turbulentan privatni život i tragedija koja ju je zauvijek promijenila. Stephanie je bila jedna od lica zlatne ere supermodela, muza najvećih dizajnera i žena koju milijuni pamte kao nevjestu Axela Rose-a iz kultnog spota November Rain. No iza glamurozne karijere krije se život ispunjen burnim vezama, sudskim bitkama i obiteljskom tragedijom. Njeno lice krasilo je stotine časopisa, surađivala je s najvećim fotografima i dizajnerima, a Vogue navodi da se pojavila na čak 5 njihovih naslovnica. Rođena je 23. srpnja 1968. godine u San Diego u Kaliforniji kao srednje dijete u obitelji. Otac joj je radio u sektoru nekretnina, a majka je bila frizerka. Pred kamerama se našla vrlo mlada, radeći lokalne poslove za robne kuće i novine, a veliki korak napravila je 1983. godine, kada je kao 15-godišnjakinja postala finalistica prvog natjecanja Look of the Year agencije Elite, današnjeg

vremena. Zanimljivo je kako pjesma November Rain, u kojem je Stephanie glumila, nije napisana za nju. Pjesma je nastajala godinama prije njihove veze, pa se često ponavljana tvrdnja da ju je Rose napisao ili posvetio upravo njoj ne može potkrijepiti. Sam Rose opisivao ju je kao pjesmu o tome da ne želi biti zarobljen u neuzvraćenoj ljubavi. Njihova veza u jednom je trenutku postala toliko ozbiljna da su se zaručili. Axel se navodno jako vezao i za nju i za sina Dylana, te mu pokušavao biti očinska figura. Zaruke međutim nisu potrajale. U veljači 1993. veza je pukla svega nekoliko tjedana nakon što su se zaručili. Prekid je utjecao čak i na planove Guns N' Rosesa. Spotovi Don't Cry, November Rain i Estrangate zamišljeni su kao svojevrsna filmska trilogija, no Seymour i Rose razišli su se prije snimanja posljednjeg dijela. Danas 58-godišnja Stephanie više ne živi tempom kojim je osvajala modne piste 90-ih, ali njezin status modne ikone nije nestao. Posljednjih godina pojavljuje se selektivno u modnim editorijalima i projektima, a njezina karijera duga već 4 desetljeća i dalje se slavi kao jedna od najvažnijih iz ere supermodela. Njezin život istodobno je bio gotovo savršena slika tog razdoblja, nevjerojatan glamur, rock zvijezde, milijunski ugovori i naslovnice, ali i podsjetnik koliko se teških priča može skrivati iza fotografija koje su izgledale besprijekorno.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Podravski radio HR 87,6.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi Ivana i Marko, neka ljubav koja vas je spojila bude vaša najveća snaga kroz čitav život. Želimo vam da kroz sve buduće dane koračate ruku pod ruku, s osmijehom i puni povjerenja jedno u drugo. Sretno vjenčanje i sve najbolje na vašem zajedničkom putu. Maloj Lari, sretno krštenje. Želi vam obitelj Koščak.

Draga Ivana, želim ti najljepše želje za tvoje vjenčanje. Neka ti budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To ti želi kuma Tina.

Dragi Ivana i Marko, čast nam je što smo danas stajali uz vas kao svjedoci vaše ljubavi. Želimo vam da kroz život koračate s istim sjajem u očima koji imate danas. Neka vaša kuća bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom podrškom. Od kuma Ivana i Martine.

Dragi mladenci Ivana i Marko, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Čuvajte jedno drugoga, budite si uvijek najveća podrška i neka vam svaki dan bude pun osmijeha i veselja. Od srca vam želi brat Ivan.

0: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
1: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
2: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
6: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan. Zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je vladu da pošalje inspekciju sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom, a nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu kod Rijeke, upitavši što se u tim postrojenjima spaljuje i jesu li požari doista nesreće. Podsjetio je na ranije požare tvrtkama povezanim s Pripuzom, uključujući slučaj na Dravi u Osijeku. Priča se o spalionicama, pa mi već imamo spalionice. Ovaj opasni otpad se spaljuje s vremena na vrijeme i svi se čude, ironično je ustvrdio. USKOK je na temelju policijske kaznene prijave pokrenuo istragu protiv dvojice senjskih policajaca i 41-godišnjeg vlasnika vučne službe, kojem su navodno namještali poslove nakon prometnih nesreća. Dvojicu sumnjičenih policajaca USKOK tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, a vlasnika vučne službe za poticanje na to nedjelo. USKOK sumnja da su od prosinca 2024. do kolovoza 2026. godine dvojica senjskih policajaca 41-godišnjaku pogodovali koristeći svoje ovlasti, a protivno propisima u postupanju s oštećenim vozilima nakon prometnih nesreća. Udruga hrvatskih branitelja pozvala je u četvrtak mjerodavne državne ustanove da uvedu jasne kriterije i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj. Ministre su pozvali da predlože vladi donošenje propisa kojim bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratnohušačke politike i ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija, te kleveću hrvatsku naciju i državu. Hrvatski sabor započeo je raspravom o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja 2027. godine visina mirovine određivat će se prema duljini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. Vrhovni sud odbio je kao neosnovanu reviziju Vigilirare u sporu s Duginim obiteljima, potvrdivši pravomoćnu odluku prema kojoj je Vigilirare svojom kompanijom i peticijom diskriminirao, poticao na diskriminaciju i uznemiravao LGBTQ osobe i njihove obitelji, priopćila je udruga Dugine obitelji. Dogovaraju se posljednji detalji uoči štrajka Zagrebačke čistoće i ZET-a najavljenog za ponedjeljak. Mirenje je propalo. Iako su neki neformalni sastanci održani, nije došlo do približavanja prijedloga sindikata i ponude poslodavaca. Europska unija dijeli novu seriju od 41 tisuće besplatnih željezničkih karata za 18-godišnjake namijenjene za putovanje vlakom diljem Europe, prenosi agencija DPA. Tri baltičke države uvele su kaznene mjere protiv ruskih oligarha Ališera Usmanova i Mihajla Fridmana nakon što je Europska unija ukinula sankcije toj dvojici, što je izazvalo kontroverze. Iz sporta danas u Zagrebu članovi ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnog javno-arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje sportsko-rekreativnog centra Svetice Stadion Maksimir. Prvo nagrađeni rad djeluje arhitektonskog studija VG13 Architect Studio iz Italije, arhitekta Tomasa Fantinija i Alberta Rossija. Vrijeme, postupni porast na oblake sa sjevera, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica namjere 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste Vijesti. 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski

Dragi Marko i Ivana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju, a maloj Lari želimo puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova na njenom krštenju i životnom putu. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od srca vam žele Barjaktari, Ivan i Josip.

Marko, danas počinje najljepše poglavlje naše priče. Hvala ti za svaki osmijeh, svaku podršku i za ljubav koja raste iz dana u dan. Tvoja Ivana.

Čeri naša voljena, ti si sunce koje grije naš dom i svjetlo u svakom danu. Želimo ti život ispunjen zdravljem, ljubavlju i iskrenim osmjesima. Vole te tvoji roditelji Ivana i Marko.

0: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, dobar dan na početku ovotjedne emisije Tiha snaga u programu Podravskog radija. Nacionalni dan multiple skleroze prilika je da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. Danas u središtu naše emisije je obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze, koje ujedno povezuje osobe s multiplom sklerozom, ali u ovom slučaju i udruge i cijelu lokalnu zajednicu. S nama u studiju su danas gospođa Emilija Grahovac, koja živi s multiplom sklerozom, jedna od suorganizatorica događanja obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu. Gospođo Grahovac, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: I gospođa Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i suorganizatorica događanja. Gospođo Ivančan, i vama dobar dan i dobrodošli.
3: Lijep pozdrav svima.
1: Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna, konkretno, je li tako? Tim povodom u Đurđevcu organizirate događanje, dvodnevno događanje obilježavanja ovog važnog dana, ali evo, gospođo Ivančan, vas ću pitati za početak, približite nam malo ta događanja koja će se događati dan ranije i na sam dan 26. rujna u Đurđevcu. Kako je nastala ta ideja i što ste sve pripremili?
3: Pa zapravo sama ideja tinja i u Emilijinoj glavi i u mojoj već 3 godine od kako smo organizirale prvi MS Walk, a onaj pravi poguranac smo zapravo dobile odlukom MS tima Hrvatska, koji su pa mogu reći naši suorganizatori, jer su oni odlučili da se ovaj nacionalni dan obilježi upravo u Đurđevcu ove godine zbog velikog, odnosno najvećeg broja koraka koji smo odradili i prošle godine i ove na MS Walku.
1: Ove godine program nosi snažnu poruku: kad podrška postane snaga. Šta ta poruka zapravo za vas znači?
3: Pa to je zapravo bit svega onoga što mi mislimo i na koji način doživljavamo, zapravo sažima bit svega onoga što radimo. Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu. A nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji.
1: Emilija, složili biste se, vjerujem.
2: Da, naravno, naravno.
1: Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke, podrške i simboličnu šetnju solidarnosti. Evo, i nju ste spomenuli u početku. Zašto je važno da u obilježavanju ovakvog dana sudjeluje cijela zajednica?
3: Pa zapravo to i je bit podrške, znači cilj svega ovoga je bilo da se taj nekakav, ta svijest podigne, znači da taj jedan dan u kalendaru ne bude samo taj dan kad ćemo pružiti podršku. Znači, podizanjem svijesti od onih najmlađih do najstarijih u društvu je način na koji ćemo osvijestiti ljude da postoje ljudi koji imaju nekih problema, koji se bore s nečim nevidljivim svaki dan. A mi često puta iz nekakvog neznanja takve ljude doživimo kao nekoga ko, taj nekakav, ajmo nazovimo ga invaliditet ili bolest, možda krivo prepoznamo, a to su ljudi koji su potpuno jednaki nama, znači sa svim svojim strahovima, ljubavima, nekakvim strastima, nekakvim talentima, i dalje mogu doprinositi društvu i sudjelovati u svemu, samo možda na neki drugačiji način. Tu smo mi da im pružimo ruku podrške, da mi koji možemo pomognemo njima u smislu prisutnosti, shvaćanja, znači ono nekakvo jednostavno: bok, kak se danas osjećaš? To znači puno više nego ne znam, sam oblik hodanja na jedan određen datum ili dan u godini.
1: Kaže se za multiplu sklerozu da je to bolest s 1000 lica, ali i za svake zasebne dijagnoze naravno krije se osoba. Gospođo Emilija, evo voljela bih da vas zapravo slušateljima najprije predstavimo samo kao Emiliju. Znači, tko ste vi zapravo kada se makne ta riječ multipla skleroza?
2: Ja sam, ja bi to rekla ovako, 8 sati radnica, 24 sata supruga i majka, dvije djevojčice. Jedna je srednja školka, jedna osnovna školka, pa svi znamo koliko to ima obaveze. I oko kućanstva osoba sam koja se svakdje stvori, svačim se bavi, a tu bi recimo sad ja iz toga najviše izdvojila folklor, jer je to svima interesantno dok čuju da bolujemo od multiple skleroze i ujedno plešemo folkloru na već dugi niz godina. Dobro, Bogu hvala, ja sam dobro, nemam te gobe, pa mogu, ne. Uglavnom, eto, to je ukratko ta Emilija, ne, i koja je naravno uvijek spremna pomoći i razgovarati i dati koji savjet ako mogu. Uvijek sam na raspolaganju.
1: Gospođo Emilija, kada je zapravo multipla skleroza postala dio vaše životne priče?
2: Ovako, MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru. Jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu. A ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom. Pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života. Ali, naravno, uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih, to se uspješno razriješilo. Danas sam baš sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im da izvuču veselje iz toga svega. Ne?
1: Prihvaćanje je prvi korak.
2: Da, tako. Da.
1: Da, evo, ali kad govorimo o samoj multiploj sklerozi, često ljudi kad čuju upravo evo taj pojam imaju predodžbu o samoj bolesti, ali nekako ne i o svakodnevnom životu osobe koja s njom živi. Što biste vi voljeli da ljudi možda bolje razumiju po tom pitanju?
2: E pa ovak, to je teško pitanje. Ja osobno iz svojeg iskustva bih htjela da bolje razumiju naš umor, promjene raspoloženja i iscrpljenost, jer to su neke stvari možda koje se ne vide na van, kao bolesni smo, pa onda dok bi rekli da smo umorni, a pa ja sam umoran jer sam danas radila, ne znam, isto 8 sati, ali nije isto. I u recimo takvim situacijama se mi oboljeli najviše razumijemo i najveća smo podrška jedni drugima. Recimo isto tad dok sam 2008. oboljala, najveća podrška su mi bili ljudi u biti koji su već bolovali, jer su, znači, moja obitelj, koliko god je bila tu, svi oni imaju razumijevanja, ali shvaćaju te nekakve stvari. Danas, recimo, moje osobno je da su ljudi oko mene to shvatili, i ako velim da sam umorna i danas ne mogu, i to nema problema, ne, ali malo je ljudi koji imaju okolinu koja ih razumije, jer umor nije isti kod svakoga.
1: Naravno. Kad ste spomenuli upravo tu podršku, postoje li situacije u kojima je podrška upravo najvrijednija, možda onda kad nije nametljiva, nego jednostavno znači ono prisutnost, tu samo kome trebaš?
2: Da, mislim da takve situacije vrijede više od ičega, jer najmanje ono, joj, bolestan si, žao mi te je, i to, a i to je ok. Mislim, i to je ok, jer ljudi ne znaju možda nekad kak bi reagirali na prvu, ali ja mislim da su baš, evo, ovo planinarsko društvo Borik i recimo mi kao oboljeli pravi dokaz situacije koliko je to u biti jedna dobra stvar, jer je to podrška koja nije plakanje, nije nametljiva, nije ništa, jednostavno baš se družimo, ali tako, Sanja?
3: Tako je.
1: Sanja, evo, vi na ovu priču zapravo gledate iz druge perspektive, niste osoba koja ima multiplu sklerozu, ali ste osoba koja je odlučila sudjelovati i potpuno se posvetiti organizaciji ovog događanja. Što vas je motiviralo najviše?
3: Prije svega upoznavanje osoba koje boluju od MS-a, prije svega Emilije, i stvaranje sad već mogu slušati slobodno reći prijateljstva. Znači, kad upoznate osobu koja se bori s takvom nevidljivom bolešću svakodnevno, sa umorom, sa bolovima, i unatoč svemu tome ne izgubi onaj osmih na licu, niti volju za životom, jednostavno ne možeš ostati pasivni promatrač. Pogotovo mi koji, evo, imamo dovoljno energije, nekakve organizacijske mogućnosti, vremena sad manje više, ali jednostavno osjećaš dužnost moralnu i bilo koju drugu da pružiš ruku, da daš svoj glas i otvoriš vrata i stvoriš prostor da se ljudi koji se suočavaju s takvim teškim dijagnozama osjete prihvaćeno, osjete podržano, osjete da su viđeni.
1: Koliko se zapravo u toj cijeloj priči promijeni perspektiva kada čovjeka upoznamo, baš ste spomenuli osobno, umjesto da o njemu stvaramo sliku na temelju samo dijagnoze? A često se to radi, predrasude su veliki neprijatelji.
3: Je, promijeni se iz temelja. Jedno je to kad čuješ za tu dijagnozu, pogotovo ako si o njoj čitao negdje u nekakvim člancima, novinama, negdje si se susreo. Ili kad upoznaš živu osobu, ono što sam malo prije spomenula, kad ti počne pričati o svojim nekakvim hobijima, o nekakvim radostima životnima koje ima, o nekakvim ambicijama za nešto, o svojoj obitelji, o svojem poslu, i onda zapravo shvatiš da su to ljudi potpuno isti i jednaki tebi, samo im treba malo nekakve podrške, malo razumijevanja i bit će ravnopravni članovi našeg društva, naše zajednice.
1: Emilija, kad govorimo već o zajednici, zašto su upravo, evo, udruge, ovo vidimo iz ovog primjera, i društva važni za uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni život zajednice?
2: Pa smatram da je jako bitno, jer bitne su, jer povezuju ljude. Da bi se ljudi povezali, dok se ljudi povežu, onda su tu brojna iskustva. Mm-hmm. A ta iskustva nekad znače puno više nego, ne znam, razgovor s neurologom. Tako da mislim da bi se trebali više družiti, biti u zajednicama, udrugama, svako događanje koje, naravno, ako možemo, da ne propuštamo, jer uvijek nam ušeću nam ljudi u život kad se najmanje nadamo, koji su nam od velike pomoći. Tako smatram da je jako, jako bitno.
1: Ali vjerujem da ima još uvijek jako puno onih koji možda strepe od tog uključivanja i boje se nečega. Koja bi poruka njima bila?
2: Pa da, opustite se, dajte si priliku, jer nikad ne znamo gdje je neko ko nam može stvarno pomoći, istinski pomoći. Pri tome ne mislim samo možda, ne znam, financijski, na takve strane, nego psihološki. Psihološki ja mislim da nama puno više znači, jer mi se s bolesti moramo izboriti sami. Znači, to ne vjere nam pomoći ni neurolog, ni psiholog, ni niko ovak sa strane. Moramo si pomoći sami, ali jako, jako puno znači kad ljudi, recimo kao što je Sanja, Planinarsko društvo Borik, koji do prije 3 godine nisu ni znali, mislim ni znali, čuli jesu za MS, ali tam negdje malo dalje, i onda daju sada toliko svojega vremena, toliko toga naprave za nas, recimo oboljele. Uvijek se tu nađe neko tak, i treba si dati priliku da se puste takvi ljudi u život.
1: Sanja, evo, kad je spomenula gospođa Emilija i Planinarsko društvo, još jednom upravo kroz ovu suradnju, može li Planinarsko društvo, evo, u ovom slučaju biti prostor upravo povezivanja ljudi koji se možda inače upravo to nikada ne bi sreli?
3: Pa da, zašto ne? Znači, ne znam koliko ste upoznati, glavno planinarsko pravilo je da se nikad nikoga ne ostavlja iza, i da smo na planini i u prirodi, bilo gdje, svi jednaki. Dakle, planina ne prepoznaje razlike, bilo društvene, bilo statusne, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
1: Kad govorimo o samom događaju, evo, vratimo se na sam program. U tom cijelom dijelu posebno je lijepa ova ideja i dječjih poruka podrške i ta simbolična šetnja solidarnosti. Što zapravo želite poručiti uključivanjem djece i mladih u program?
3: Pa gledajte, djeca, to svi znamo, oni su naša budućnost. Empatija i solidarnost je nešto što se treba učiti od najranije dobi. Mislim da je ovo izvrsna prilika, a samim oboljelima često ta ona najiskrenija, najčišća, dječja poruka podrške znači puno više od bilo kakvog službenog govora. I zato mislim da je izvanredno da ih možemo uključiti i zahvalna sam i dječjem vrtiću Maslačak na suradnji i našoj školi, osnovnoj školi Đurčevac.
1: E da sad idemo malo na konkretnije, na program, ako se slažete, Emilija, Sanja, znači program počinje 25. rujna, traje i 26. Što nas očekuje 25. rujna, kada, znači i gdje, a što 26.
2: 25. ćemo se sastati u gradskoj knjižnici Đurđevac i tu će biti malo predavanje od predsjednice MS tima Hrvatska Mirjam Jukić, moje malenkosti, Emilije Grahovac i evo Sanje, i nekakva vizija nam je da ispričamo ovu priču, da ljudi čuju od početka do kraja koliko je to ta podrška na kraju te zajednice dobro napravila, ne? Jer svake godine na MS Voku nas se okupi sve više i više i ono kaj meni drago da se okupi dosta oboljelih, koje ja recimo ljude ne bi poznala da nije to MS Voka. I ovoga, i ti razgovori i sve, i tako da to će biti 25. Znači jedno predavanje i malo druženje, a 26.
3: A 26. na Središnjem gradskom trgu ćemo se okupiti od 12 sati. Tu ćemo imati kulturno-umjetnički program, sudjelovat će naš kut Petar Preradović. Oni će plesom doprinijeti, pa će nam se pridružiti amatersko gradsko kazalište Đurđevac. Naša Anja nam je izašla u susret, imaju jednu fantastičnu predstavu, jednu kratku u kojoj sudjeluju u većem dijelu djeca i mladi. I baš je onak super nekakva poveznica s ovim cijelim događajem, jer se kroz cijelu predstavu se proteže ta nit zajedništva i potpore i prijateljstva, to će biti jako lijepo. Biće tu i štant na kojem će udruga MS Team Hrvatska biti, znači, na raspolaganju i oboljelima i građanima, približiti im nekakve svoje ciljeve, bit će tu nekakvih prigodnih majica. Imamo sjajne sponzore koji su uz nas, ne znam je li ih smijem sad spominjati ili ćemo ih, ostavit ćemo ih za društvene mreže, koji su nam pomogli nekakvim okrepama i tako to. I tu će nam biti luk podrške u kojem sudjeluju djeca dječjeg vrtića Maslačak. Oni će na onim prepoznatljivim narančastim balonima crtati nekakve svoje slikice. Taj će nam luk ujedno koristiti kao fotobut, pa si možemo uvijek ovječiti te lijepe trenutke. I imat ćemo stablo podrške ili drvo podrške, kako god, na kojem će na stiliziranim listovima djeca iz osnovne škole Đurđevac pisati tople poruke podrške. Za tu smo djecu pripremili nekakve male nagradice i onak jedva čekamo i baš se veselimo o tom druženju. A na kraju ćemo sve to začiniti jednim hodom solidarnim, kratkim. Znači to će biti baš prilagođeno i za oboljele, za ljude s pomagalima, u kolicima i tako to. Znači jedan hod podrške za sve oboljele, tu ćemo sudjelovati svi, tu ćemo pozvati i razne sportske udruge, da nas bude čim više, da se ta podrška zajednice baš onako osjeti. I trudili smo se da se svi nađu u tome, znači da bez obzira na godište, spol, ono što radiš, što si po zanimanju, da svako nađe svoje mjesto u ovom događaju.
1: Ova inicijativa je svake godine sve prepoznatija i želimo vam puno novih koraka, još više ove godine. Da, vezano uz to, evo Emilija, što biste vi voljeli da ljudi koji dođu na događanje vide, čuju i osjete i zapravo ponesu sa sobom?
2: Moja želja je da se stvarno druže, da se zabave prije svega, koliko god se to i radi sad u tom nacionalnom danu multiple skleroze, nego stvarno shvate da je to njihov dan, kao onaj rođendan nejakav, da se zabave, da se razmijene iskustva, da si stvarno daju priliku da upoznaju jedni druge, ne samo oboljeli, nego i oni koji su zdravi, jer svi znamo da uvijek neko negdje izvuče nekakvu pouku i dobro mu dođe, da se podružimo, da zajedno se prošećemo, provozamo i da nam bude lijepo.
1: Mislim da još red, evo da kažemo, uz Planinarsko društvo Đurđevac, organizatori ovog događanja su
3: Turistička zajednica grada Đurđevca, uvijek uz nas na svakom eventu, i ovaj put ih moram spomenuti kao i MS Team, koji je zapravo i kao što sam rekla na početku, odlučio da se ove godine nacionalni dan obilježi upravo u Đurđevcu.
1: Veliko događanje i za naš grad i za oboljele, a podrška MS Teama ne nedostaje, je li tako?
2: Ne, naravno. Oni su uvijek tu, isto kad ih se nazove, za pitanja, za sve.
1: Onda mogu samo reći da se vidimo 25. i 26. rujna posebno, kad je centralno događanje, zapravo obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu. A vama, drage gošće, evo do iduće neke prilike, hvala puno na razgovoru i lijepo vas pozdravljam.
2: Hvala vam.
3: Hvala vam, vidimo se.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u ovoj tjednoj emisiji Tiha snaga. Gošće su nam bile Emilija Grahovac, koja živi s multiplom sklerozom, jedna od suorganizatorica događanja obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu, i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i suorganizatorica događanja. Do iduće prilike, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.
4: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragi Ivana i Marko, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i veselja, puno zajedničkih godina, puno dječjih smijeha i još više lijepih uspomena. Brat Matija, šogorica Veronika, Mija i Matea.

Draga Ivana, budi uvijek sretna kao danas. Neka ti današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a život s Markom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Tvoja šogorica Veronika.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. Kako prenosi Jutarnji list, član gradskog vijeća grada Križevaca Ivan Majdak najavio je inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili o izdvajanju Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije i mogućem pripajanju Zagrebačkoj županiji. Kako navode, povod za ovakav prijedlog leži u dugogodišnjem nezadovoljstvu pojedinim administrativnim pitanjima, u prvom redu dinamikom preuzimanja poslova izdavanja građevinskih dozvola te raspodjelom županijskih investicija na križevačkom području. Svoj komentar na ovu temu dao nam je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
3: Pretpostavljam da ova njegova inicijativa zapravo je iskazivanje nezadovoljstva načinom na koji aktualni župan i županijska skupština brine, odnosno skrbi o interesima ili tvrtkama koje su u nadležnosti županije na području grada Križevaca. Mislim da je svakako dobro javno kritizirati ono što se smatra da nije ispravno ili ravnomjerno raspoređeno. Znamo da je župan u svojoj kampanji obećavao puno stvari, između ostaloga naglašavao ravnomjeran razvoj cijele županije, jer je to bila najveća kritika ranijem županu. A činjenica kako se raspoređuju financijska sredstva, mislim da baš i nije u korist navoda gospodina Majdaka. Koliko znam, direktno iz proračuna ove godine je predviđeno županijskog za izgradnju doma zdravlja Križevci 8,6 milijuna. Ako se misli da je Đurđevac pogodovan ovim iznosom sa kojim je sufinancirana izgradnja gradskog doma za starije u Đurđevcu, onda moram reći da je tu odluku donio raniji župan, a izvršio aktualni župan, tako da mislim da ni tu Đurđevac ne može ući u status privilegiranih. Doduše, ured za izdavanje dozvola je županijska skupština prihvatila u odnosu na grad Đurđevac, ali isto tako vuku se isti problemi kakvi su bili i sa ranijim županom Korenom, koji recimo nije želio napraviti čisti jedan formalni ustupak kojim bi se gradu Đurđevcu omogućilo da ima vlastitu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, koja na nijedan način ne bi umanjivala ulogu županijskog ureda, tako da vidimo da župan u svom djelovanju zapravo pokušava na neki način ucjenjivati, odnosno postavljati uvjete za suradnju, a to mislim da nije dobro. Ja sam osobno izašao iz županijske skupštine jer jednostavno nije bilo apsolutno nikakve inicijative za projekte koji su direktno vezani za financiranje iz državnog proračuna, dobijem bilo kakav stupanje suradnje i mislim da je to isto jedan loš način vođenja županije. Činjenica da je on istodobno i predsjednik županijskog odbora SDP-a značajno je vidljiva u njegovim aktivnostima, od ovih ovlasti koje ima kao župan do njegovog načina distribucije sredstava udrugama, pokušaja širenja političkog utjecaja preko zasebnog odnosa prema pojedinim udrugama i u konačnici vidimo da je zapravo ta najavljena reorganizacija županijske uprave koju je prilikom preuzimanja vlasti toliko hvalio i čije projekte provodi, urodila sa rotacijom otprilike 20-ak istaknutih članova SDP-a koji su sada ugurani u sustav županijskih ustanova ili same županije, ali mislim da je dužnost da župan provodi ove nacionalne politike, koristi nacionalna sredstva, ostvaruje nacionalne kontakte, a tek na nekom drugom, trećem ili sedmom mjestu možete provoditi stranačke politike.
2: Rekao je Lacković, te je dodao kako smatra da do referenduma ipak neće doći. Iz županijske uprave pristigao je također odgovor na naš upit u kojem je istaknuto kako županijska uprava nema namjeru komentirati objave na društvenim mrežama gospodina Ivana Majdaka, bivšeg predsjednika gradskog vijeća grada Križevaca, protiv kojeg je, kako navode, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u sindikatu kojem je na čelu. Županijska uprava kroz svoju politiku ravnomjernog razvoja itekako vodi brigu o svim krajevima županije, bez obzira radi li se o ruralnim ili urbanim sredinama, te lokalnu samoupravu prati u svim potrebama, što primjerice pokazuje i stavka u županijskom proračunu, kojem je samo za ovu godinu osigurano 1 milijun eura za pripremu projekata lokalne samouprave. U tijeku je priprema županijskog proračuna za 2027. godinu, u kojem će se, nakon što su provedene konzultacije na kolegiju gradonačelnika i načelnika županije, sredstva prema našim jedinicama lokalne samouprave još kvalitetnije usmjeriti. Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije u sektorima obrazovanja i zdravstva, koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu, stoji u odgovoru ureda župana Tomislava Golubića. Iz županijske uprave navode da je zahtjev grada Križevaca za prijenos ovlasti izdavanja građevinskih akata zaprimljen krajem lipnja, ali da je nakon analize stručnih službi zaključeno kako trenutačno nema potrebe za prijenosom tih poslova, te dodaju da će se zahtjev ponovno razmotriti ako se u budućnosti pokaže potreba. Ističu i da je grad Đurđevac dobio suglasnost za preuzimanje tih ovlasti nakon procjene da gradske službe zbog većeg broja predmeta i raspoloživih kadrova mogu osigurati jednako dostupnu i kvalitetnu uslugu, dok nadležnost županije i dalje ostaje za općine Đurđevac.

0: Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja 2027. godine, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Ovom mjerom grad Đurđevac nastavlja ulagati u obrazovanje i pružati podršku obiteljima, smanjujući financijsko opterećenje roditelja čija djeca školovanje nastavljaju izvan mjesta prebivališta. Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna. Taj dan je prilika da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze. Na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom za Podravski radio govorila je Emilija Grahovac.
1: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih to se uspješno razriješilo. Danas sam baš sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im, da izvuču veselje iz toga svega, ne?
0: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se od 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelima od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od MS-a najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravski radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događanja.
2: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu, a nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
0: Program obilježavanja Nacionalnog dana MS-a možete pronaći na webu Podravskog radija. Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga danas u 17. Vrijeme danas, postupni porast na oblake sa sjevera i mjestimice kiša, osobito navečer i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz oblačno vrijeme mjere 20 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87,6.
0: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
3: Podravski radio.
4: Podravski radio.
3: Vi slušate. Podravski radio.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitosti.

Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku, sretan nam vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, žele roditelji Mehek,

Draga Lara, rasti velika, sretna i nasmijana. Neka ti cijeli život bude bajka i ispunjen zdravljem i smijehom. Ostani uvijek u Božjoj blizini i nek te čuvaju anđeli čuvari. Od srca ti žele Martina i Ivan.

Draga Lara, neka te kroz cijeli život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, a znaj da će tvoji krsni kumovi uvijek biti uz tebe, da te čuvaju, podrže i vole. Tvoji krsni kumovi Vedriš.

Draga Ivana, želim ti da uz Marka uvijek budeš sretna, voljena i nasmijana, da vam kuća bude puna ljubavi i veselja. Od srca, sestra Ana Marija.

Draga Lara, neka ti život bude pun veselja, smijeha i lijepih trenutaka. Želim ti puno zdravlja, sreće i bezbrižnog djetinjstva. Tvoj Ujo Ivan.

Ivana i Marko, neka vam život bude ispunjen smijehom, razumijevanjem, Božjim blagoslovom, a vaše Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam ekipa iz frizerskog salona Mija.

Draga moja šogorica Ivana, želim ti da danas plešeš, pjevaš, smiješ se i uživaš kao nikada do sad. Jedna vesela od tvoje šogorice Viktorije.

Seko, danas nema štednje. Pjevaj, pleši, smij se, napravi uspomene koje ćete ti i Marko pamtiti cijeli život. Volite, brat Josip.

Dragi moj nećače, danas je za mene poseban i emotivan dan jer gledam kako moj mali nećak postaje čovjek i započinje svoje novo životno poglavlje. Ponosan sam na tebe i želim ti da u životu uvijek budeš sretan, voljen i okružen ljudima koji te iskreno vole. Čuvaj svoju ljubav, budi dobar muž i nikada ne zaboravi da će tvoj vujec uvijek biti tu za tebe. Želim ti od srca svu sreću ovog svijeta. Vujec Slavko.

Marko, došao je i taj dan, više nema bježanja. Želimo ti puno sreće, ljubavi i strpljenja, a tebi, Ivana, želimo puno živaca s njim. Od bratića, Ivana i Jurice.

Mladencima Marku i Ivani svako dobro u njihovom zajedničkom životu, a Lari sretno djetinjstvo od srca žele Mihael i Margita Husić.

Lepa moja Ivana, želim ti da ti ovaj novi početak bude lijep i da ti život donese puno razloga za veselje, sreću i zadovoljstvo. Uživaj u tom trenutku jer ovo je tvoj dan, tvoja Mija.

Draga naša Ivana, želimo ti da u svom novom životu budeš sretna onako kako samo srce može poželjeti. Znaj da će ti naša vrata biti uvijek otvorena i da ćemo uvijek biti tvoj oslonac. Volete tvoji najmiliji.

Dragi mladenci Ivana i Marko, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Čuvajte jedno drugoga, budite si uvijek najveća podrška i neka vam svaki dan bude pun osmijeha i veselja. Od srca vam želi brat Ivan.

Nečakinji Lari, sretno krštenje i da te sreća prati u životu, od srca žele Uja Matija, Ujna Veronika, Mija i Matea.

Dragi Ivana i Marko, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i veselja, puno zajedničkih godina, puno dječjih smijeha i još više lijepih uspomena. Brat Matija, Šogorica Veronika, Mija i Matea.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar vam dan. Kako prenosi Jutarnji list, član gradskog vijeća grada Križevaca Ivan Majdak najavio je inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili o izdvajanju Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije i mogućem pripajanju Zagrebačkoj županiji. Kako navode, povod za ovakav prijedlog leži u dugogodišnjem nezadovoljstvu pojedinim administrativnim pitanjima, u prvom redu dinamikom preuzimanja poslova izdavanja građevinskih dozvola te raspodjelom županijskih investicija na križevačkom području. Svoj komentar na ovu temu dao nam je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
2: Pretpostavljam da ova njegova inicijativa zapravo je iskazivanje nezadovoljstva načinom na koji aktualni župan i županijska skupština brine, odnosno skrbi o interesima ili tvrtkama koje su u nadležnosti županije na području grada Križevaca. Mislim da je svakako dobro javno kritizirati ono što se smatra da nije ispravno ili ravnomjerno raspoređeno. Znamo da je župan u svojoj kampanji obećavao puno stvari, između ostaloga naglašavao ravnomjeran razvoj cijele županije, jer je to bila najveća kritika ranijem županu. A činjenica kako se raspoređuju financijska sredstva, mislim da baš i nije u korist navoda gospodina Majdaka. Koliko znam, direktno iz proračuna ove godine je predviđeno županijskog za izgradnju doma zdravlja Križevci 8,6 milijuna. Ako se misli da je Đurđevac pogodovan ovim iznosom sa kojim je sufinancirana izgradnja gradskog doma za starije u Đurđevcu, onda moram reći da je tu odluku donio raniji župan, a izvršio aktualni župan, tako da mislim da ni tu Đurđevac ne može ući u status privilegiranih. Doduše, ured za izdavanje dozvola je županijska skupština prihvatila u odnosu na grad Đurđevac, ali isto tako vuku se isti problemi kakvi su bili i sa ranijim županom Korenom, koji recimo nije želio napraviti čisti jedan formalni ustupak kojim bi se gradu Đurđevcu omogućilo da ima vlastitu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, koja na nijedan način ne bi umanjivala ulogu županijskog ureda, tako da vidimo da župan u svom djelovanju zapravo pokušava na neki način ucjenjivati, odnosno postavljati uvjete za suradnju, a to mislim da nije dobro. Ja sam osobno izašao iz županijske skupštine jer jednostavno nije bilo apsolutno nikakve inicijative za projekte koji su direktno vezani za financiranje iz državnog proračuna, dobijem bilo kakav stupanje suradnje i mislim da je to isto jedan loš način vođenja županije. Činjenica da je on istodobno i predsjednik županijskog odbora SDP-a značajno je vidljiva u njegovim aktivnostima, od ovih ovlasti koje ima kao župan do njegovog načina distribucije sredstava udrugama, pokušaja širenja političkog utjecaja preko zasebnog odnosa prema pojedinim udrugama i u konačnici vidimo da je zapravo ta najavljena reorganizacija županijske uprave koju je prilikom preuzimanja vlasti toliko hvalio i čije projekte provodi, urodila sa rotacijom otprilike 20-ak istaknutih članova SDP-a koji su sada ugurani u sustav županijskih ustanova ili same županije, ali mislim da je dužnost da župan provodi ove nacionalne politike, koristi nacionalna sredstva, ostvaruje nacionalne kontakte, a tek na nekom drugom, trećem ili sedmom mjestu možete provoditi stranačke politike.
1: Rekao je Lacković, te je dodao kako smatra da do referenduma ipak neće doći. Iz županijske uprave pristigao je također odgovor na naš upit u kojem je istaknuto kako županijska uprava nema namjeru komentirati objave na društvenim mrežama gospodina Ivana Majdaka, bivšeg predsjednika gradskog vijeća grada Križevaca, protiv kojeg je, kako navode, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u sindikatu kojem je na čelu. Županijska uprava kroz svoju politiku ravnomjernog razvoja itekako vodi brigu o svim krajevima županije, bez obzira radi li se o ruralnim ili ili urbanim sredinama, te lokalnu samoupravu prati u svim potrebama, što primjerice pokazuje i stavka u županijskom proračunu, kojem je samo za ovu godinu osigurano 1 milijun eura za pripremu projekata lokalne samouprave. U tijeku je priprema županijskog proračuna za 2027. godinu, u kojem će se, nakon što su provedene konzultacije na kolegiju gradonačelnika i načelnika županije, sredstva prema našim jedinicama lokalne samouprave još kvalitetnije usmjeriti. Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije u sektorima obrazovanja i zdravstva, koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu, stoji u odgovoru ureda župana Tomislava Golubića. Iz županijske uprave navode da je zahtjev grada Križevaca za prijenos ovlasti izdavanja građevinskih akata zaprimljen krajem lipnja, ali da je nakon analize stručnih službi zaključeno kako trenutačno nema potrebe za prijenosom tih poslova, te dodaju da će se zahtjev ponovno razmotriti ako se u budućnosti pokaže potreba. Ističu i da je grad Đurđevac dobio suglasnost za preuzimanje tih ovlasti nakon procjene da gradske službe zbog većeg broja predmeta i raspoloživih kadrova mogu osigurati jednako dostupnu i kvalitetnu uslugu, dok nadležnost županije i dalje ostaje za općine Đurđevačke Podravine. Cijeli tekst pročitajte na webu Podravskog radija i portalu drava.info. Grad Đurđevac i u školskoj godini 2026/27 osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastava kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja 2027. godine, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Ovom mjerom grad Đurđevac nastavlja ulagati u obrazovanje i pružati podršku obiteljima, smanjujući financijsko opterećenje roditelja čija djeca školovanje nastavljaju izvan mjesta prebivališta. Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna. Taj dan je prilika da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze. Na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom, za Podravski radio govorila je Emilija Grahovac.
3: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih to se uspješno razriješilo. Danas sam baš sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im, da izvuču veselje iz toga svega, ne?
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se od 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelima od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od MS-a najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravski radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događanja.
4: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili znači to je ona topla ljudska podrška, to je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu, a nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jednim drugima pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
1: Program obilježavanja Nacionalnog dana MS-a možete pronaći na webu Podravskog radija. Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga danas u 17.30. Općina Legrad privremeno je odustala od provedbe projekta izgradnje nove tržnice u Legradu u okviru trenutno odobrenog modela financiranja. Razlog je značajno povećanje cijena radova, a na javni poziv pristigle su ponude koje su gotovo 100% veće od procijenjene vrijednosti projekta, zbog čega raspoloživ iznos sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU nije više dovoljan za realizaciju projekta pod prihvatljivim financijskim uvjetima. Prema trenutno pristiglim ponudama, omjer sufinanciranja bio bi približno 1:7 na štetu općine Legrad, što znači da bi općina za realizaciju projekta morala osigurati više od 300.000 eura vlastitih sredstava. U ovom trenutku, kada odgovorno i racionalno upravljamo općinskim proračunom i istodobno provodimo niz drugih važnih projekata, takvo financijsko opterećenje nije moguće prihvatiti. To međutim ne znači da odustajemo od ideje uređenja tržnice u Legradu. Naš cilj je u narednom razdoblju izmijeniti projekt, preispitati njegove gabarite i sadržaje, te ga prilagoditi stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima općine. Nakon toga projekt ćemo nastati prijaviti na neki od budućih natječaja i programa sufinanciranja, napisao je na svom Facebook profilu načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Gastronomski sajam u Đelekovcu, koji spaja tradiciju i kreativnost, Đelekovečki spomenki i požiraki, održat će se u subotu 26. rujna na školskom igralištu osnovne škole Mihovila Pavleka Miškine. Na sajmu će se uz gulašijadu održati i degustacija domaćih specijaliteta, slanih i slatkih jela i domaćih kolača, a pokazat će se i izrada požiraka, dok će se za dobru zabavu pobrinuti grupa Bojemi. Okupljanje sudionika na školskom igralištu i početak sajma predviđeno je za 9 sati, dok će se nakon kuhanja gulaša isti dijeliti posjetiteljima od 13 sati. Ovogodišnji program obogaćen je i suradnjom s općinom Legrad. Oko podneva u Đelekovec će stići sudionici bicikljade koji kreću iz Legrada. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U organizaciji Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije u prostorima Županijske obrtničke komore obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze. Svečanosti su prisustvovali uzvanici i gosti koji su svojim prisustvom podržali rad članova društva te oboljele od ove teške bolesti. U ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala je voditeljica Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Maja Blažek, dok je u ime grada Koprivnice podršku radu društva pružila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Predsjednica Županijskog društva multiple skleroze Radmila Funtek naglasila je kako se ovakvim obilježavanjima želi u javnosti poslati poruka kojom će se potaknuti zajedništvo, ali i educirati javnost i pružiti podrška osobama koje svakog dana žive s multiplom sklerozom.
0: Sport.
1: U Koprivnici je održan tradicionalni memorijalni turnir u spomen na prerano preminule članove Kuglačkog kluba Koprivnica, Mariju Vrabelj i Darka Siroca, koji su svojim radom dali veliki doprinos razvoju sporta u lokalnoj zajednici. Na turniru je sudjelovalo 20 kuglačica i kuglača, te mladi polaznici Koprivničke škole kuglanja Podravka. U ime Koprivničko-križevačke županije podršku su pružili pročelnik Nenad Hunjadi i predsjednik Županijske zajednice sportova Stanislav Lovković, a prisustvovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, zamjenica Ksenija Ostrić, predsjednica Kuglačkog kluba Koprivnica Sandra Sinjeri, predsjednik Županijskog kuglačkog saveza Josip Rožmarić i tajnica saveza Ljiljana Picer. Predsjednica Sinjeri Uvodno je pozdravila okupljene te istaknula kako se natjecanje održava pod pokroviteljstvom Županijske zajednice sportova, a zatim je gradonačelnik Jakšić i službeno otvorio turnir uz zahvalu na čuvanju sjećanja na važne osobe u koprivničkoj kulačkoj povijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas, postupni porast na oblake sa sjevera i mjestimice kiša, osobito navečer, pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz oblačno vrijeme mjere 20 Celzijevih stupnjeva.

0: Lokalno Podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dragi Ivana i Marko, čast nam je što smo danas stajali uz vas kao svjedoci vaše ljubavi. Želimo vam da kroz život koračate s istim sjajem u očima koji imate danas. Neka vaša kuća bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom podrškom. Od kuma Ivana i Martine.

za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.

Kume Marko, prošli smo puno toga zajedno kao prijatelji, a danas mi je pripala najveća čast da ti budem vjenčani kum. Neka vam zajednički život bude najljepša priča ikada napisana. Kum Ivan.

Draga Lara, rasti velika, sretna i nasmijana. Neka ti cijeli život bude bajka i ispunjen zdravljem i smijehom. Ostani uvijek u Božjoj blizini i nek te čuvaju anđeli čuvari. Od srca ti žele Martina i Ivan.

Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku puno sreće, zdravlja i ljubavi u budućem zajedničkom životu, a unuci Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo žele roditelji Mehek.

Draga Ivana, želim ti najljepše želje za tvoje vjenčanje. Neka ti budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To ti želi kuma Tina.

Našim dragim mladencima Ivani i Marku puno sreće u zajedničkom životu, a njihovoj kćerki sretno krštenje žele teta Katarina i tetak Vlado.

Dragi Ivana i Marko, neka ljubav koja vas je spojila bude vaša najveća snaga kroz čitav život. Želimo vam da kroz sve buduće dane koračate ruku pod ruku, s osmihom i puni povjerenja jedno u drugo. Sretno vjenčanje i sve najbolje na vašem zajedničkom putu. Maloj Lari, sretno krštenje. Želi vam obitelj Koščak.

Ivana, hvala ti što si moja ljubav, moj mir, moja sreća i osoba uz koju želim proživjeti svaki trenutak koji nam život donese. Tvoj Marko.

Draga naša Ivana, želimo da ti vjenčanje bude kao i snova i neka ti svaki dan bude divni od onog prije njega. Sretno plovidbu brašom Lukom, tebi i Marku, a maloj Lari bezbrižno djetinjstvo žele Viktorija, Martina, Nikolina, Ana Marija, Veronika, Katarina, Dijana, Nika, Tina i Nina.

Draga Ivana, želimo ti da u novom životu budeš beskrajno sretna, voljena i cijenjena. Neka vam ljubav bude temelj svega, a dom mjesto gdje ćete uvijek pronaći mir. Volete tvoje sestre Nikolina, Dijana, Katarina, Martina i Ana Marija.

Dragoj sestri Ivani i njenom zaročniku Marku, sretno vjenčanje, život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem, te malenoj Lari, najljepše djetinjstvo, želi sestra Nikolina.

Kažu da je kuma anđeo čuvar na vjenčanju, a ti si moj anđeo kroz cijeli život. Hvala ti na svakom savjetu, svakoj kavi i svakom osmijehu tijekom ovih priprema. Ponosan sam što te imam za kumu. Za kumu Tinu od Ivane.

dragi Marko i Ivana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju, a maloj Lari želimo puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova na njenom krštenju i životnom putu. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od srca vam žele Barjaktari, Ivan i Josip.

Našim mladencima sretan dan vjenčanja, a Lari sretno krštenje i djetinjstvo. To vam žele Ana Marija, Patrik i Darko Ivančan.

Dragi sine Marko, gledam te danas kako ponosno i sretno stojiš pored žene svog života, ispunjavaš moje srce neopisivim ponosom. Od dječaka kojeg smo podizali, postao si predivan čovjek spreman za stvaranje vlastite obitelji. Od tate Josipa.

Draga Lara, neka se Božji blagoslov spusti na tvoj život kao predivna svjetlost koja se nikad ne gasi. To ti žele teta Petra i stric Matija.

Dragoj nećakinji Lari, sretno krštenje, neka te kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Od srca žele ujak Josip, ujna Viktorija i bratići Luka i Lovro.

Draga naša Ivana, želimo da ti vjenčanje bude kao i snova i neka ti svaki dan bude divni od onog prije njega. Sretno plovidbu brašom Lukom, tebi i Marku, a maloj Lari bezbrižno djetinjstvo žele Viktorija, Martina, Nikolina, Ana Marija, Veronika, Katarina, Dijana, Nika, Tina i Nina.

Dragi Ivana i Marko, neka ljubav koja vas je spojila bude vaša najveća snaga kroz čitav život. Želimo vam da kroz sve buduće dane koračate ruku pod ruku s osmihom i puni povjerenja jedno u drugo. Sretno vjenčanje i sve najbolje na vašem zajedničkom putu. Maloj Lari, sretno krštenje. Želi vam obitelj Koščak.

Dragi Ivana i Marko, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a maloj Lari sretno djetinjstvo, želi kuma Tina, Luka, Niko i Leo.

Dragi Marko i Ivana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju, a maloj Lari želimo puno zdravlja, sreće i Božje blagoslova na njenom krštenju i životnom putu. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od srca vam žele Barjaktari, Ivan i Josip.

Dragi Ivana i Marko, čast nam je što smo danas stajali uz vas kao svjedoci vaše ljubavi. Želimo vam da kroz život koračate s istim sjajem u očima koji imate danas. Neka vaša kuća bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom podrškom. Od kuma Ivana i Martine.

Dragi Marko i Ivana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju, a maloj Lari želimo puno zdravlja, sreće i Božje blagoslova na njenom krštenju i životnom putu. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od srca vam žele Barjaktari, Ivan i Josip.

Našim dragim mladencima Ivani i Marku puno sreće u zajedničkom životu, a njihovoj kćerki sretno krštenje žele teta Katarina i tetak Vlado.

Kume Marko, prošli smo puno toga zajedno kao prijatelji, a danas mi je pripala najveća čast da ti budem vjenčani kum. Neka vam zajednički život bude najljepša priča ikada napisana. Kum Ivan.

Draga Seko Ivana, želim ti od srca da u svom braku uvijek pronađeš ljubav, razumijevanje, poštovanje i oslonac. Budi mi uvijek sretna, tvoj brat Tomislav.

Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku, sretan vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, žele roditelji Mehek.

I stigli smo i do posljednje glazbene želje za drage mladence Ivanu i Marka. Dragi mladenci, sretan brak i dobar provod na svadbenoj svečanosti. Želim vam vaš Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: 87,6.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te općine Gola. Na području općine Gola je obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novoizgrađenom interpretacijskom centru Bolenov Dravski put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prigodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta i načelnik Stjepan Milinković tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
2: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas, hvala Bogu, Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da, od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa, pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija, da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nadam se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Zaključuje načelnik Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više ljudi